what we're dreaming of. For heaven's sake,

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistemo finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos, neaišku. Vyriausybė rengia konkretų aukštų kuro kainų suvaldymo planą, sako finansų ministras. Anot jo planas apims tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės, galutinis paketas gali būti pristatytas artimiausiomis dienomis. Ministras pabrėžė, kad kol kas pagrindo taikyti priemonės nėra, bet situacija vertinama rimtai. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta 11% daugiau elektros energijos nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o vietinė gamyba užtikrino 94% šalies poreikio, skelbė Litgrid. Prieš metus šis santykis siekė 90%. Vyriausybė pritarė projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimui valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone. Taip pat numatoma, kad dėl poligono steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras teigia, kad šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano, kurio sistema kaip įvesti mokesčius laivams plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras šį žingsnį pavadino pavojingu eskalavimu, kurio siekiama vienas strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu. Ukrainos gynybos pajėgos pakeitė tolimųjų dronų smūgių Rusijos gilumoje taktiką. Masinius smūgius naftos perdirbimo gamykloms Ukraina pakeitė tikslesnėmis atakomis prieš ypač svarbius, sunkiai pakeičiamus objektus. Kyvo tikslas nebėra tiesiog sukelti gaisrų naftos perdirbimo gamyklose ar sunaikinti saugojimo rezervuarus. Dabar norima ilgam sutrikdyti verslą ir pasirūpinti, kad kiekvienas smūgis Maskvai kainuotų labai brangiai. Ugnigesiai gesino didelius gaisrus pietiniuose Turkijos kurortuose. Dėl liepsnų evakuoti 100 gyventojų ir dalis ligoninės pacientų. O Turkija savo ruoštų į pagalbą gaisrų gesinimui išsiuntė po 2 gaisrų gesinimo lėktuvus į Ispaniją ir Prancūziją. Libano Hezbollah kovotojai Izraelio domenimis pirmą kartą per daugiau nei mėnesį vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas žūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą.
1: Sportas.
0: Kaune vykstančiame pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate medalį nuskynė Lietuvos sportininkai. Gustė Pečiulytė ir Liutauras Valyka tapo mišrių estafečių varžybų vicečempionais. Nuo pirmą vietą užėmusios prancūzų poros Lietuvos komandas skyrė vos 4 taškai. Bronzos medalius iškovojo Egipto pora. Lenkijoje baigėsi Europos sklandymo čempionatas, kuriame netoli medalio buvo Vladas Motuza. 15 metrų klasėje lietuvis surinko 4056 taškus ir užėmė 4 vietą tarp 21 dalyvio. Toje pačioje klasėje 6 vietą užėmė Marius Pluščiauskas. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nedidelis, nelis, pus nepastovios krypties silpnas vėjas. Oras įdienojus šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio dieną į daugelį rajono atkeliaus trumpo lietaus su perkūnija. Vėjas pus daugiausiai iš pietryčių pietų. Naktį jis liks silpnas, o diena bus vidutinio stiprumo, apie 5-10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai sieks pavojingus 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu kris iki 12-17 laipsnių, o penktadienio dieną termometrai rodys 27-32 laipsnius karščio. Šiek tiek gaiviau liks Kuršių nerijoje. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O dabar metas spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo aktualijos iš vakaro žinių. Teistai liberalų partijai Seime dirbti galima, o dar nenuteistam Žemaitaičiui ne. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen siūlo teisti, tačiau apkaltos išvengęs Seimo nariai negalėtų jau kitą kadenciją būti renkami į Seimą. Čmilytė Nilsen mano, kad tokiems politikams turėtų būti uždrausta kandidatuoti į Seimą 10 metų. Taip sureaguota paaiškėjus, jog praėjusią savaitę apeliacinis teismas nusprendė, jog Seimo narys Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis yra pagristai nuteistas dėl antisemitinių pareiškimų. Tačiau Čmilytė Nilsen kažkodėl pamiršo, jog politinė partija Lietuvos liberalų sąjūdis taip pat teista. Ir skirtingai nei Žemaitaičio atveju, galutinis teismo sprendimas jau įsiteisėjęs. Kas tai? Dvigubi, tartiufiški standartai. Vienas Žemaitaitis, būdamas Seime, esą gali pakenkti teisinės valstybės principams, o teista partija, turinti ne vieną, bet 11 savo atstovų Seime, teisinės valstybės principams nekenkia. Plačiau apie tai šios dienos vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo kaunodiena.lt apie tai, jog ieškantiems būsto nemalonė žinia. Atlyginimo augimas jau nepaveja būsto kainų. Nepaisant to, jog pastatyta rekordiškai daug, būstas didžiosiuose Lietuvos miestuose, palyginti su pernai jau brango 14%. Tiesa, ekonomistai kaltina nepamatuotus lūkesčius, atsiimant santaupas iš antrosios pensijų pakopos. Tie, kas galėjo skubėjo pirkti nuo savo būstą, esą bijojo, kad dėl atsiimtų antrosios pensijų pakopos pinigų, būtai smarkiai pabrangs. Ir, kaip sako ekspertai, matomas augimas visose miestuose, pradedant Vilniuje 12% per metus, Kaunas 15% per metus, o kiti didmiesčiai siekia 10% per metus. Tad praktiškai po procentą per mėnesį kainos didėja. Ir gyventojai šiurpsta, kad lekiant tokiu tempu, taupimai galo dar ilgai nesimatys. Tiesa, išlošė tie, kas bus tai įsigijo prieš keletą metų. Prognozuojama, kad atlyginimai šiemet augs vidutiniškai 8%, vadinasi, būsto kainų nepavies. O apie šias tendencijas praneša portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo tv3.lt. Rudenį sostinėje gali pritrūkti autobusų ir troleibusų. Intensyviausių metų laiku Vilniuje esą tektų retinti reisus, žmonės stotelėse lauktų ilgiau. Vilniaus miesto savivaldybė ginasi ir aiškina, kad jokių problemų čia nėra, autobusus tiesiog išsinuomos. Toks sprendimas kliūva sostinės opozicijai. Į naujus autobusus metami milijardai, o rezultatas toks pat. Tenka nuomotis iš privačių įmonių ir tokiu būdu prarasti dar 10 milijonų kasmet. Toks gąsdinimas yra labiau susijęs su būtent vykstančiu viešojo transporto privatizavimu, kur norima pagrįsti milijardinės investicijas į būtiną viešojo transporto privatizavimą. Taigi Vilniaus tarybos opozicijos narys Vidūnas Sadauskas. Iš arti situaciją matantis Vilniaus viešojo transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas sako, kad priimami absurdiški sprendimai. Autobusai ir troleibusai yra užtiktinai, tačiau niekas jais nesirūpina. Kaip teigia profsąjungos pirmininkas, situacijos absurdiškumas priverčia kilstelėti antakį. Paprastas pavyzdys. Įmonėje jau 3 savaitės nėra variklio alyvos ir įmonė siunčia 2 darbuotojus į Kauno miestą atsivežti 2 bačkutes tepalo. Sako profsąjungos pirmininkas. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš vakaro žinių. Apleista Kurtuvėnų bažnyčia išgelbėtų reanimaciją. Gėda valstybei, kad tokio gražumo bažnyčia griūva, sakė Šiaulių kraštui paskambinęs skaitytojas. Kaune gyvenantis žmogus Šiaulių rajono Kurtuvėnų Švento Apaštalo Jokūbo bažnyčioje apsilankė po beveik 10 metų. Buvo priblokštas, kaip net pažįstamai sunyko jo gimto miestelio bažnyčia. Šiaulių kraštas apsilankė Kurtuvėnuose. Pasikalbėjome su čia prieš keletą savaičių tarnystę pradėjusiu klebonu Donatu Klimašausku. Jis sutiko aprodyti bažnyčios erdves ir paminėjo skaudžiausias problemas. Pasidžiaugė tik tuo, kad į puikią akciją susitelkė žmonės, dosniai aukojo pinigus maldos namams remontuoti. 73 metų Kurtuvėniškis Juozas, neslėpdamas susijaudinimo, klojo savo įspūdžius po apsilankimo Kurtuvėnų bažnyčioje praėjusį savaitgalį. Kokio grožio jį buvusi prieš 10 metus ir kas iš bažnyčios liko dabar? Atsilaupusios vidaus sienos, nuo lubų byrantis tinkas, išblukusi ir purvina išorė. Liūdno savo pastebėjimus pašnekovas vardė nesustodamas. Įsitikinęs, kad bažnyčiai kuo skubiau reikia ne tik kapitalinio remonto, bet ir trūksta elementarios švaros. Panašu, kad bažnyčia daug metų neturi šeimininko, kuriam rūpėtų. Atsakomybės nėra. Piktinosi ponas Juozas. Esą, jeigu būtų šeimininkas, dabar maldos namai netrodytų tokie apleisti. Naujasis Kurtuvėnų Švento Apaštalo Jokūbo bažnyčios klebonas Donatas Klimašauskas čia tarnystę pradėjo Liepos pradžioje. Buvęs Gruždžių švenčiausiosios trybės bažnyčios kunigas pakeitė Kurtuvėnuose klebonavusi Marių Dyglį. Kunigas Donatas net nebando prieštarauti Kurtuvėniškių Juozo pastebėjimams. Problemų bažnyčioje, sako, yra tiek, kad viskas sutvarkyti jau ne jo galioje. Bažnyčia radau tragišką, avarinės būklės. Žinojau, kad čia yra blogai, bet kad tai blogai. Apibendrina. Klebonas pakeliui į bažnyčią rodo greta esančių parapijos namų laiptus. Namukas statytas vos prieš 10 metų, o laiptai į pirmą ir antrą aukštą jau sulūžė. Kodėl? Akivaizdu, kad laiku nebuvo impregnuoti ar dažyti. Antrame aukšte mėgsta nakvoti piligrimai. Negaliu dabar jų ten įleisti, kad lipdami neįlūžtų ir nenukristų, kaip pats nukritau, pasakoja kunigas Donatas. Parapijos namų pirmo aukšto patalpoje kartai šarvojami mirusieji, tačiau sulūžė ir šie įėjimo laiptai. Naujasis klebonas suskubo ieškoti, kas parapijos namų laiptus galėtų sutvarkyti. Gavo atsakymą, kaina už 3 įėjimų sutvarkymą – 2 700 eurų. Tokių pinigų bažnyčia, anot Klimašausko, šiandien neturi. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujiena iš užsienio. Ketvirtadienį paryčiais Rusija paleido 10 balistinių raketų ir dronų į Ukrainą. Pranešama apie padarytą žalą įvairiuose miestuose, įskaitant Kyjivą ir Lvivą, vos po kelių valandų po to, kai prezidentas įspėjo, kad Rusija ruošiasi dar vienam išpuoliui, kol kas žinoma apie mažiausiai 8 žuvusius žmonės. Valdžios atstovai pranešė, kad per šį didelio masto puolimą sostinėje žuvo mažiausiai 1 žmogus, o Lvive sužįsta mažiausiai 4. Lvivo pareigūnai teigia, kad raketo atakos metu mieste buvo pastebėti nuostoliai ir gaisrai 2 gyvenamosiuose pastatuose. Visas padarytų nuostolių mastas iš karto nebuvo aiškus. Visą naktį Ukrainos karinės oro pajėgos įspėjo apie balistines raketas, skriejančias į įvairius šalies regionus, įskaitant tolimą į vakarų Ukrainą, o visoje šalyje buvo paskelbti oro pavojaus signalai. Apie šiuos neramumus praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.
4: Reklama.
5: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
5: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, bugi-bugi ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos, taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekas. Sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas išnagrinėjus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo pareiškimus. Centro vadovas Marius Švaikauskas įtarė, kad po pernai balandį Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kilusio gaisro, jos teritorijoje galimai buvo sistemingai pažeidinėjami aplinkosaugos reikalavimai, susijęs su atliekų tvarkymu, taip pat galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad pernai mokyklą baigė, tačiau šiemet į aukštąsias mokyklas stojantis abiturientai konkuruoja tokiamis pačiamis sąlygomis kaip šių metų laidos abiturientai, jiems sąlygos nėra prastesnės. Taip jau kalbėjo daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų piktinantis, kad jo konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Ministrė pabrėžė, kad praėjusiais metais papildomi taškai buvo pridėti, dėl tuomet taikytos aukštesnės egzamino išlaikymo kartelės. Pasak jos, konkurencinės sąlygos būtų iškraipiamos, netėmus 10 taškų. Karinio mobilumo transportui ir karinės infrastruktūros projektams šiemet bus skirta 87 milijonai eurų iš valstybės gynybos fondo. Tai numato tarp krašto apsaugos ir susisiekimo ministerijų pasirašyta finansavimo sutartis. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, šios lėšos bus skirtos transporto infrastruktūrai pritaikyti kariniams reikmėms, taip pat infrastruktūrai reikalingai Lietuvoje judančiams sąjungininkų pajėgoms priimti. Lietuvos piliečiai gali be vizijų režimų pasiekti daugiau kaip 180 šalių, o jų pasas vienas stipriausių planetoje. Tai rodo Liepą paskelbti nauji garsaus reitingo duomenis. Bet dauguma Lietuvos kaiminių turi dar geresnį rezultatą. Dabartinėme indekse Lietuva 9 vietą dalyjasi su Lichtenšteinu. Latvija yra 7 vietoje, Estija 8 vietoje. Lenkija yra tarp 6 vietą užimančių šalių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Lenkijos ministru pirmininku. Abu lyderiai aptarė investicijas Ukrainoje, bendradarbiavimą oro gynybos srityje ir kitus klausimus. Zelenskis pridūrė, kad atskirai dar buvo aptarti saugumo iššūkiai, su kuriais susiduria ukrainiečiai. Prezidentas pabrėžė, kad dėl karo į Lenkiją išvykę Ukrainos piliečiai turi jaustis saugus. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijas draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojame pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Egipto Damietos uoste užsidegė du laivai, naudojami dujų apdorojimui ir saugojimui, pranešė šalies naftos ministerija. Jos duomenimis per šį incidentą niekas nenukentėjo. Gaisro priežasties ministerija nenurodė. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarija paprašė Ukrainos generalinio prokuroro apsvarstyti galimybę iškelti baudžiamąją bylą prieš Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką. Baltarusija yra ištikima Rusijos sąjungininkė, o Lukašenka puoselėja gražius santykius su Putinu. Ukrainos prezidento kanceliarija nurodė, kad taip reaguoja į išeivijoje veikiančios opozicinės grupės Baltarusijos demokratinis forumas kreipimasi.
1: Sportas.
0: Jonavoje per atsakomasis UEFA Čempionų lygos atrankos rungtynes Kauno Žalgiris 1-0 nugalėjo Klaksvik klubą iš Fererų salų ir išengė į trečią atrankos etapą. Kauno klubas užsitikrino vietą konferencijų lygos grupių etape. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neveikė 8 finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nedidelis nelis, pus nepastovios krypties silpnas vėjas. Oras įdienojų šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio dieną į daugelį rajoną atkeliaus trumpa lietaus perkūnija. Vėjas bus daugiausiai iš pietryčių pietų. Naktį jis liks silpnas, o diena bus vidutinio stiprumo. Per perkūniją gūsiai sieks pavojingus 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu kris iki 12-17 laipsnių, o penktadienio dieną termometrai rodys 27-32 laipsnius karščio. Šiek tiek gaiviau liks Kuršių nerijoje. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, 8 valandos ir 12 minučių šalyje, metas sporto naujienų apžvalgai. Jonavoje istorinė pergalė prieš Klaksvik klubą pasiekęs Kauno Žalgiris užsitikrino solidžią UEFA premiją. Kauno Žalgiris atsakomosi centro UEFA čempionų lygos etapo rungtynėse triumfavo rezultatu 1-0 ir žengė į kitą etapą bei užsitikrino vietą viename iš pagrindinių UEFA turnyro. Beje, kitame etape kauniečių laukė Zagrebo Dinamo ekipos iššūkis. O Atėnų Panathinaikos artėja prie vienos skambiausių šios vasaros sandorių Eurolygoje. Skelbiama, kad Graikijos čempionai susitarė su buvusiu Kauno Žalgirio lyderiu Silvainu Francisco. Pranešama, kad prancūzas pasirašė 3 metų sutartį, pagal kurią per sezoną

Jono uždirbs daugiau nei 3,5 milijono eurų. Geriausio praėjusio sezono Rumunijos čempionato trenerių vietos žurnalistų pripažintas Žydrūnas Urbonas turėtų tęsti darbus Bukarešto Dinamo klube. Kaip skelbiama, 49 metų strategas iš Lietuvos buvo sulaukęs Lenkijos, Portugalijos, Taivano, Hongkongo komandų dėmesio. Tačiau artėja prie susitarimo dėl naujo kontrakto Bukarešto Dinamo klube, kuriame dirba nuo 2025 metų. Kalbant apie tenisą, Danijoje vykstančio vyrų teniso turnyro vienetų pagrindinių etapo starte 24 Matas Vasiliauskas 2-6-0-4 atsiliko nuo kvalifikacijai veikusio graiko ir atsisakė tęsti mačą. Dvikova truko 65 minutes.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Dar visai neseniai vienas dažniausių patarimų buvo sukčių žinutės atpažinti iš gramatinių klaidų, keistų formuluočių ar neįprasto tono. Ši taisyklė tampa vis mažiau patikima. Dirbtinio intelektų įrankiai leidžia kurti taisyklingas, mandagias ir konkrečiai situacijai pritaikytas trumpąsias žinutės ar elektroninius laiškus. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis 2025 metais sukčiavimas sudarė 44% visų nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje. Per metus Lietuvoje sustabdyta apie 13 milijonų apgaulingų skambučių ir beveik 6 milijonai suklastotų trumpųjų žinučių. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistema finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos, neaišku. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta 11% daugiau elektros energijos nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o vietinė gamyba užtikrino 94% šalies poreikio, skelbė Litgrid. Prieš metus šis santykis siekė 90%. Vyriausybė pritarė projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirinkimui valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone. Taip pat numatoma, kad dėl poligono steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Naktį Lenkijos oro erdvėje buvo aptiktas nenustatytas skraidantis objektas, o vėliau Liublino vaivadijoje buvo rasta tikėtina šio objekto sudužimo vieta. Apie tai ketvirtadienį pranešė Lenkijos ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadavietė. Japonijos gelbėtojai ketvirtadienį tebeieškojo išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalį supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Japonija yra įsikūrusi vienoje iš aktyviausių seisminių zonų pasaulyje, jie išsidėščiusi ant 4 didelių tektoninių plokščių palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vežūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą. Ukrainos gynybos pajėgos pakeitė tolimųjų dronų smūgių Rusijos gilumoje taktiką. Masinius smūgius naftos perdirbimo gamykloms Ukraina pakeitė tikslesnėmis atakomis prieš ypač svarbius, sunkiai pakeičiamus objektus. Kyvo tikslas nebėra tiesiog sukelti gaisrų naftos perdirbimo gamyklos ar sunaikinti saugojimo rezervuarus. Dabar norima ilgam sutrikdyti verslą ir pasirūpinti, kad kiekvienas smūgis Maskvai kainuotų labai brangiai.
1: Sportas.
0: Lenkijoje baigėsi Europos sklandymo čempionatas, kuriame netoli medalio buvo Vladas Motuza. 15 metrų klasėje lietuvis surinko 4056 taškus ir užėmė 4 vietą tarp 21 dalyvio. Toje pačioje klasėje 6 vietą užėmė Marius Pluščauskas. Kaune vykstančiame pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate medalį nuskynė Lietuvos sportininkai Gustė Pečiulytė ir Liutauras Valeika tapo mišrių estafečių varžybų vicečempionais. Nuo pirmą vietą užėmusios prancūzų poros Lietuvos komandos skyrė vos 4 taškai, o bronzos medalius iškovojo Egipto pora. Ir apie orus. Šiandien debesuotumo šalyje bus nepastovus ir nevienodas. Daugiau debesų bus rytiniuose rajonuose, giedresni orai džiugins vakarinio šalies dalį, tačiau vakarop debesis visur sklaidysis dangus giedrės. Lietaus tikimybė maža. Temperatūra popietė pakils iki 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Naktį į penktadienį vyraus giedrė ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa, lietaus nenumatoma, temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio. Tik prie jūros bus laipsnio kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jiems formuotis lietaus kamuliniai debesys, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skaičiuoja, kad dėl atliekamų neatsargių žemės kasimo, grėžimo ir kitų darbų, pažeidžiant energetikos tinklus, infrastruktūrai padaryta žala per metus sviruoja tarp 640 ir 860 tūkstančių eurų. Tarybos išnagrinėjimo administracinių nusižengimų atsiradusių dėl tokio pobūdžio pažeidimų skaičius per metus siekia iki 350, baudų paskiriama iki 30 tūkstančių eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atkreipia rangovai ir gyventojų dėmesį, kad daugiausia pažeidimų atliekant neatsargius žemės kasimo darbus, kai pažeidžiami elektros ir gamtinių dujų tinklai, įvyksta rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Karinio mobilumo transporto ir karinės infrastruktūros projektams šiemet bus skirta 87 milijonai eurų iš valstybės gynybos fondo. Tai numato tarp krašto apsaugos ir susisiekimo ministerijų pasirašyta finansavimo sutartis. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, šios lėšos bus skirtos transporto infrastruktūrai pritaikyti kariniams reikmėms, taip pat infrastruktūrai reikalingai Lietuvoje judančiams sąjungininkų pajėgoms priimti. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad pernai mokyklą baigė, tačiau šiemet į aukštąsias mokyklas stojantis abiturientai konkuruoja tokiamis pačiomis sąlygomis, kaip šių metų laidos abiturientai, jiems sąlygos nėra prastesnės. Taip jie kalbėjo daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų piktinantis, kad jo konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Ministrė pabrėžė, kad praėjusiais metais papildomi taškai buvo pridėti dėl tada taikytos aukštesnės egzamino išlaikymo kartelės. Pasak jos, konkurencinės sąlygos būtų iškraipamos, netėmus 10 taškų. Ketvirtadienio paryčiais Rusija paleido 10 balistinių raketų ir dronų į Ukrainą. Pranešama apie padarytą žalą įvairiuose miestuose, įskaitant Kyjivą ir Lvivą, vos po kelių valandų po to, kai prezidentas įspėjo, kad Rusija ruošiasi dar vienam išpuoliui. Kol kas žinoma apie mažiausiai 8 žuvusius žmonės. Dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti tūkstančiai žmonių, o ketvirtadienį pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo, pranešė vietos pareigūnai. Evakuota apie 8 tūkstančiai žmonių. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarija paprašė Ukrainos generalinio prokuroro apsvarstyti galimybę iškelti baudžiamąją bylą prieš Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką. Baltarusija yra ištikima Rusijos sąjungininkė, o Lukašenka puoselėja gražius santykius su Putinu. Ukrainos prezidento kanceliarija nurodė, kad taip reaguoja į išeivijoje veikiančios opozicinės grupės Baltarusijos demokratinis forumas kreipimasi. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijas, draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose.
1: Sportas.
0: Jonavoje istorinė pergalė prieš Klakskvė klubą pasiekė Kauno Žalgiris. Kauno Žalgiris atsakomosiose antro UEFA čempionų lygos etapo rungtynėse triumfavo rezultatu 1-0 ir žengė į kitą etapą bei užsitikrino vietą viename iš pagrindinių UEFA turnyrų. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Ir apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota. Vietomis džiugins ir giedresni orai. Vakarop debesis visur sklaidysis, dangus giedrės, lietaus tikimybė maža. Temperatūra popietė pakilus iki 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Naktį į penktadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Temperatūra rytoj dienoje šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesys, iš kurių iki vėlaus vakarų didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Žmonės skundžiasi nekilnojamojo turto kainomis sostinėje. Jie sako, kad įsigyti būstus su esamomis pajamomis neįmanoma. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai aiškina, kad didesnės kainas lemia didelę paklausą naujos statybos būstams. Jų teigimu, per paskutinius metus sostinėje būsto kainos augo 12%. Kitaip tariant, kiekvieną mėnesį nekilnojamojo turto rinkoje buvo stebimas 1% kainų augimas. Vyriausybė pritarė projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimui valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone. Taip pat numatoma, kad dėl poligonų steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistemo finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos, neaišku. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta 11% daugiau elektros energijos nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o vietinė gamyba užtikrina 94% šalies poreikio. Skelbia Litgrid. Prieš metus šis santykis siekia 90%. Miškų gaisrai grasinė Madrido apylinkėms nustojo plisti ir juose beveik neliko liepsnų. Ketvirtadienį pranešė Ispanijos pareigūnai. Madrido regiono prefektūra pridūrė, kad evakuoti išlieka tik apie 1000 žmonių. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras teigia, kad šalies Husių sukilėliai vadovaujami Irano kuria sistemą, kaip įvesti mokesčius laivams plaukintiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras šį žingsnį pavadino pavojingu eskalavimu, kurio siekiama vienas strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vežūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą. Ugnegesiai gesino didelius gaisrus pietiniuose Turkijos kurortuose. Dėl liepsnų evakuoti šimtai gyventojų ir dalis ligoninės pacientų. O Turkija savo ruoštą į pagalbą gaisrų gesinimui išsiuntė po 2 gaisrų gesinimo lėktuvus į Ispaniją ir Prancūziją. Ukrainos gynybos pajėgos pakeitė tolimųjų dronų smūgių Rusijos gilumoje taktiką. Masinius smūgius naftos perdirbimo gamykloms Ukraina pakeitė tikslesnėmis atakomis prieš ypač svarbius sunkiai pakeičiamus objektus. Kyjivo tikslas nebėra tiesiog sukelti gaisrų naftos perdirbimo gamyklose ar sunaikinti saugojimo rezervuarus. Dabar norima ilgam sutrikdyti verslą ir pasirūpinti, kad kiekvienas smūgis Maskvai kainuotų labai brangiai.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų beisbolo rinktiniai nepavyko išsaugoti solidaus pranašumo ir iškovoti pirmosios pergalės Vroclave vykstančiame Europos čempionato B diviziono atrankos turnyre. Lietuviai po dramatiškos kovos 8-10 nusileido Norvegijos rinktiniai. Kaune vykstančiame pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate medalį iškovojo Lietuvos sportininkai Gustė Pečiulytė ir Liutauras Valeika, tapo mišrių estafečių varžybų vicečempionais. Nuo pirmą vietą užėmusios prancūzų poros Lietuvos komandas skyrė vos 4 taškai, o bronzos medalius iškovojo Egipto pora. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas šalyje bus nepastovus ir nevienodas. Daugiau debesų bus rytiniuose rajonuose, giedresni orai džiugins vakarinio šalies dalį, tačiau vakarop debesis visur sklaidysis dangus giedrės. Lietaus tikimybė maža. Temperatūra popietė pakilus iki 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Naktį į penktadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Paryčiais atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa, lietaus nenumatoma. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio. Tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesys, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai 5 puses, studija Rasa Karpavičienė. Ir šiandieną, mylėji, na, mūsų laida tarytum tesinys praėjusios laidos, kuomet mes kalbėjome apie Rugiapjūtę, klausėmės Rugiapjūtės dainų. Ir žinoma, kad tuo laiku pats metas pakalbėti ir apie duoną. Iš ties, ne šiaip savo šitų laikų apie duoną šnekam, nes ką tik šventėme Oninės, didžiausi sveikinimai visoms onoms ir onutėms. Na ir Oninių ta liaudiška samprata taikliausiai nusako tokie priežodžiai: šventa ona, duonos ponia. Šventa ona, gera žmona, aptepa duona su smetona. Ir daug viso kitų tokių pasakymų yra apie šventą oną, nes akivaizdu tai diena susijusi su duona. Būtent šią dieną yra kertami rugiai, yra gaujama duonos, parnešami pirmieji grūdai iš lauko, pirmosios rugių varpos ir prakepama jau ta duonelė šio derliaus, taigi iš ties šventa ona, duonos ponė. Šventa ona su duona, su uoga, taip sako lietuviška patarlė, bet su subinė nuoga priduria. Tai reiškia, kad šviežios duonos peroninės jau gali išsikepti, kad na, jau uogos jau prisirpo, tačiau linai vis dar auga ir audiniai, oi kaip negreitai bus išausti. Todėlgi ir tokia patarlė. Peroninės buvo rengiamos vakaronės, prisirenkama uogų, prikebama šviežios duonos ir, žinoma, prikasama jau šviežių bulvių. Taigi tą dieną buvo ir visokie tikėjimai. Jei per sirpsta, per oninės apspaudėsi kopūstus rankomis, tai kopūstai geriau suks gūžės. Na, žinoma, prisirenkama uogų, prikebama šviežios duonos ir, žinoma, prikasama jau šviežių bulvių. Taigi tą dieną buvo ir visokie tikėjimai. Jei per sirpsta, per oninės

užaugs gera, tai ir sotus metai bus. Iš ties duona yra vienas iš seniausių žmonių valgių ir pradėta vartoti dar augalinio maisto rinkimo laikais, kaip mano etnologai. Dar tada, kai žmonės nemokėjo dirbti žemės ir manoma, kad duona plačiau paplito atsirado žemdirbystėj, neolite, kada didesnėje Europos dalyje, kartu ir Lietuvos teritorijoje, jau buvo auginami ir kviečiai, ir miežiai, ir soros, galbūt net ir rugiai. Galimas dalykas, kaip sako Pranė Dundulienė, kad iš šių javų miltų buvo gaminama nerauginta storų apvalių blynų pavidalo duona. Archainės sakmė sako, kad seniau rugių varpos augdavusios didelės, nors tie buvo pačios iki pat viršūnės. Žmonės daug duonos turėdami ir jos nebrangindami užrūstino dievą, tad jis nusprendė juos nubausti ir ėmė braukti rugių varpą, jei ne tik sumažindamas, bet ir visai nubraukdamas. Bet tuo metu atsirado šuo, kuris paprašė visos varpos nenubraukti, palikti nors truputį jo daliai. Dievas šuns paklausė ir paliko nedidelę rugio varpą. Vadinasi, žmogus valgo šuns dalies duoną. Pagal mitologiją yra taip. Na, o kaipgi žmonės kasdienybėje duoną naudojo, beje, čiagi papročiuose taip patgi yra šuo ir papasakosiu, kokį vaidmenį jis atlieka. Taigi apie visą tai šiandieną laidoje. Na, o laidą pradėjome folkloro ansamblio Gilė daina už ažuminę šešurėlės, o dabargi daina, kad sėdžiu stalo, dainuoja Bitula.

Nagi, apie tai, kad lietuviai duoną valgė nuo labai senų laikų, mums labai aiškiai parodo įvairi mūsų liaudės kūryba. Smulkioji tautosaka, sutartinės, sakmės, tikėjimai, kalendorinės bei agrarinės apeigos. Žiloje senovėje duona buvo asmeninta ir netgi sudievinta. Atsirado žemdirbystė, centrinė vieta užėmė žmogus, žemdirbys ir pirmiausia tai moteris. Žemdirbystės išradėja ir jos plėtotoja, seniausių agrarinių apeigų kūrėja ir atlikėja. Pranės Dundulienės teigimu tuo metu sparčiai plito pramotės kultas susijęs su vaisingumo garbinimu. Apie moterį koncentravosi žemdirbių pasaulėjauta su derlių saugančiomis moteriškos lyties dvasiomis bei dievybėmis. Štai iš kur pas mus tiek daug yra deivių moteriškais vardais moterų. Iš ties moteris buvo ne tik javų augintoje, bet ir duonos gamintoje. Ji kūrė bei puoselėjo labai vairias ir

Įtingas duonos garbinimo apeigas, kurios buvo atliekamos per kalendorinės ir agrarinės šventes. Na, o savo išaugintą duoną jie apsupo magiją, sakrališkumu, įpynė į liaudės žodinę kūrybą, į tas pačias patarles, į priežodžius, pasakas, sakmes ir daug kitų kūrinių. Na, senovėje duona aukodavo ugnies deivei Gabijai. Pasak Lasickio, žemaičiai pirmąjį pašautą į krosnį nedidelį kepalėlį paženklintą pirštu aukodavo motinai Gabijai. Paprotys kepti tokį kepalėlį duono Švenčionių apylinkėse buvo išlikęs dar 20-ojo amžiaus pradžioje. Šeimininkė pakepusi duoną sugraibydavo paskutinę tešlą, padarydavo mažą kepalėlį ir ji išneždavo į kiemą, pašaukdavo šuniuką, išskirtinai kalytę, štai kurgi papročiuose dar atsiranda šuneliai, ir jai atiduodavo. Kiti iš pagrandų kepdavo dvi bandelės. Vieną atiduodavo kalytei ir šuniukui, o kitą vaikams arba piemeniui, kad duona būtų skalsi. Apie Raseinių žemės ūkio darbų pradžioje iškepę peiginę duoną bandelę duodavo šuniui, kad visų rūšių javai derėtų. Nuo vaikams ar piemenio atiduota karštą bandelę buvo draudžiama riekti peiliu. Jie riekdavo badydami riekelės medinio šaukšto koto. Na, kodėlgi tam šuniukui ar kalytei, ogi jiems buvo aukojama kaip duonos bei javų saugotojams. Jaunolito žemdirbių pasaulėjautoje šunys buvo laikomi augmenijos saugotojais. Žemaičiai dar senojo tikėjimo būdu pirmą ir paskutinį duonos kasnį visada atiduodavo šuniui, tikėdami, kad tai atneš namams skalsą. Na, ką ir besakyti, duona labai būdavo gerbiama, vadinama šventa, jai buvo suteikiamos žmogiškosios savybės, ji maitina žmonės, juos myli, verkia tinginio valgoma, užgauta pyksta ir netgi išeina iš namų. Todėl neatsitiktinai Vilniaus jėzuitų kolegijos pastoracinės veiklos dienoraštis dar 1718-19 metais rašo, kad dar tuo metu dvasininkai žinojo, jog kaimiečiai su pagarba tarė 5 dievaičių vardus – Saulė, Mėnulis, Žaibas, Ugnis ir Duona. Na va, išties mokėjo mūsų protėviai garbinti duoną. Tos pagarbos tikriausiai kiekvienas jaučiame ir šiandieną. Dabargi folkloro ansamblis Kupolė padainos dainą Siuntė mane motulė, o po to pagrieš ir gražokėlį.

Ir iš ties, kad lietuviai duona nepaprastai gerbė, tai rodo mūsų tautos pasaulėžiūra, tikėjimas, papročiai, apeigos. Visoje Lietuvoje dar visai neseniai buvo gyvas paprotys. Nukritusi ant žemės duonos gabalėlį žmonės pagarbiai pakeldavo, pabučiuodavo ir suvalgydavo. To mokė ir manęs dar tėvai, tai tikrai dar neseniai ta tradicija buvo gyva. To mokiau ir aš savo vaikus. Na, tai iš tiesų toksai tarytum atsiprašymas duonos už neatsargų elgesį. Žmonės manė, kad pakelta ir pabučiuota duona nepykstanti ir neišeisanti iš namų. Kai kurie dzūkai, anot Pranės Dundulienės, taip pat pietryčio aukštaičiai nukritusios ant žemės duonos neimdavo, tikėdami, kad jie suvalgys tose namuose gyvenančios mirusiųjų vėlės, kurios visada laukiančios aukų. Apie Kupiškį, kai prariekdavo pirmąjį duonos kepalą, kampelį užmesdavo ant aukšto namų prosenių vėlėms ar dvasioms bei dievybėms. Na, o daug kur Lietuvoje žmonės vengdavo prariekti duonos kepalą vakare, ypač nusileidus saulei. Jei būdavo būtinas reikalas, tada kampelį užmesdavo ant pirkios aukšto ir palikdavo ant stalo. Tiesiog greičiausiai mirusių vėlėms, tikėdami, kad tada duona būsianti skalsi ir jos niekad nepristiksia, o namai būsia laimingi ir darbingi. Duonos siejimas su prosenelių vėlių kultu yra irgi archainis tikėjimas. Na, o valgydami duoną visada pagarbiai dėdavo ant stalo. Prariektąją pusę atsukdavo į svarbiausią namų kampą, kur senovėje tariamai laikėsi namų deivės ir prosenių vėlės. Žmonės tikėjo, jei duona padės ant stalo prariektąją pusę į duris, tai duonelė supyksianti ir išeisianti iš namų, tada nebus duonos. Dzūkai, taip pat jų kaimynai aukštaičiai, dar visai neseniai duoną dėdavo ant stalo atriektų galų prieš saulę. Griežtai būdavo draudžiama duoną dėti ant stalo atversta, nes tai jau tikrai buvo jos išniekinimas. Už tai, sakydavo, keršydavosi namuose, kas nors to jau mirdavęs. Na, o kai šeima įdavo valgyti prie duonos garbingiausioje vietoje, tai yra krikštasolyje, sėsdavo šeimininkas, kurio šventa pareiga būdavo ją raikyti. Prariekęs kepalą, tėvas duonos kampelį duodavo vyriausiam savo, na, dažniausiai vedusiam sūnui, linkėdama susilaukti sūnaus. Tas paprotys atsirado patriarchato laikais, kai šeimai atnešdavo džiaugsmą, būtent tas vyriškos lyties vaikų gimimas. Geras ir doras šeimininkas duona visada raikydavo storomis riekėmis, o šikštus tokiomis plonomis, kad net, kaip sakydavo senoliai, saulė pro jas prasišviesdavosi, arba ta riekė pakelta sulinkdavosi. Apie Druskininkus ir kitur didelėse šeimose kartais duona raikydavo luistais, perpjaudami kepalą į keturias dalis, kurias paskui laužydavo rankomis. Kai kur šeimininkas pavalgęs palikdavo duonos kasnelį, kad jos niekad nepristiktų vaikams. Taip pat gidrausdavo trupinti, tikėdami, kad tada jos pristiksia. Toks paprotys ypač gajus buvo apie dusetas. Didelis nusižengimas būdavo nepagarbiai mėtyti duoną, kuri užsirūstinusi bausdavo žmonės badu, nederliumi. Na, o duona drausdavo iš riekės laužti vieną ranką, nes vieną ranką jos niekas neuždirba. Griciūnų kaime palikta kieno nors duonos kasnelį pririšdavo prie šaukšto, kad nenusimestų, kad liktų kitam kartui. Kai kas į viralą primerkdavo duonos plutelių, kurios išmirkusios būdavo skanios ir šeimyną noriai išgriebdavo. Taigi, va kaip, ne vienas rūpinėlis neišmetamas, ne vienas nenuina per niek. Ir visus rūpinius sužerdavo į saują ir juos suvalgydavo, nes tai, na, paskaičiuoti reikėtų, kiekgi ten grūdelių tose rūpiniuose sudėta. Visi jie yra duona. Dabargi dar viena mūsų muzikinė pertraukėlė folkloro ansamblis Ringauda padainos dainą Sėdžiu už stalo rimau.

Taigi, kai duona suraikydavo, nepalikdavo peilio ant stalo aukštyn ašmenimis. Dar vienas paprotys, nes sakydavo senoliai, kad kas tą minutę gims, bus mušeika, pats pasipjaus arba dar kitus papjaus. Jeigu valgant atėdavo koks žmogus ar elgeta, tai juos sodindavo prie stalo ir padėdavo poriekę duonos. Likusią nuo elgetos duoną atiduodavo vaikams, kad didesnį auktų. Buvo tikima, kad kas mėto duonos plutelės, toną gaišė ir petoja. Duonos visiems turėjo užtekti, todėl žmonės sakydavo, duok dieve dantų, o duonos pakaks. Rydieną atsineš ir savo duoną. Kiekvienam reikėjo duoną užsidirbti, nes liaudės priežodis sako, kas nedirba, tas nevalgo. Išties duona pagrindinis ir svarbiausias žmonių maistas. Jis lydėjo žmogų nuo lopšio iki karsto. Su duona sutikdavo ir išleisdavo garbingą svečią, duona neždavo seidami svečius, taip pat iš jų grįždami atsineždavo tų namų duonos. Jei dalindami šeimos nariams sakydavo, kad per lauką pernešta ir iš kitur atnešta duona yra šventa ir skani. Toks posakis vyravo švenčionėlių apylinkėse. Na, o moteris net eidamos lankyti kaimynės neždavosi paragauti savo duonos. Kaimynė duodavo parsinešti savo duonos, kurią grįžusio išdalydavo vaikams. Tai buvo lauktuvės ir kai kur vadinamos dar būdavo kiškio pyrago. Visur Lietuvoje dar prieš antrąjį pasaulinį karą buvo paprotys išleidžiant į namus atitarnavus į samdytą piemenį ar kitą samdinį būtinai įdėti kepalą duonos draugę su kitu maistu. Dzūkai tokį davinį, kuriame svarbiausia buvo duona, vadino kučia, kitur paviržiu. Apie Kupiškį Bernui užbaigus metus ir važiuojant į namus šeimininkė įdėdavo kepalą duonos nupjautų galų, kurį palikdavo savo namų vėlėms ir kad duona iš tų namų neišeitų. Už tą duonos nupjautą galą pridėdavo atriektos iš kito kepalo. Žmonės statydami namus taip patgi duoną dėdavo į pamatus, tikėdami, kad niekada jos nestiks. Be to buvo manoma, kad po pamatais padėta duona, saugojanti tų namų žmonės nuo visokių blogybių, piktų dvasių ir gaisro. Duona ne tik maistas, bet ir vaistas. Taipgi mūsų senoliai duona ir gydydavosi. Na visų pirma, tai užkalbėtojos naudodavo duoną savo užkalbėjimuose, bet žmonės, pavyzdžiui, jeigu žmogų ar gyvulių na, tiesiog apriedavo pasiutę šuo, tai nukirpdavo jo plaukų ir jais parūkydavo. O po to įmesdavo į vandenį plutelę duonos ir to vandeniu apiprausdavo ligonį. Kitur ant duonos plutelės užrašydavo žodžius sater, apira, titit, arira, ratas ir duodavo įkastajam suvalgyti. Jei žmogų užpuldavo šunvotės, tai paimdavo reikelę duonos, apibrėždavo apie šunvotę ir numesdavo šuniai atžagare ranką. Na, tai jau čia apie Linkuvą. Na, o apie Salaką, Zarasų rajoną, taip pat Švenčionėlius, žmonės eidami į mišką neždavosi duonos, tada gyvatiniai kirsianti, nes toji piktybė, nekenčianti palaimintos duonos. Tai va ta palaiminta duona saugodavo žmonės. Na, o dzūkai per užgavinės džiovintą duoną gydydavo žaizdas. Dargi duonos duodavo ir sergantiems gyvuliams, apsiveršiavusioms karvėms, kad būtų pieningos ir sveikos. Eidami pirkti gyvulių, ypač paršelių, taip pat gineždavosi duonos ir ją atiduodavo tiems, iš kurių nupirkdavo gyvulį, kad išpardavusio neišeitų tų gyvulių veislę. Jei raganos atimdavo iš karvių pieną, piemenų kaimo Ignalinos rajone moterys nuimdavo nuo pirmojo kepalo plutą su kryžiumi, suminkydavo į tešlą ir geltonai žydinčiomis gėlėmis ir iš jos iškepdavo 9 duonos kepalėlius, kuriuos užšerdavo sergančiai karviai einant pro vartus. Taigi va tokie na, tikrai stebuklingi gydymo būdai su duona. Na, po to, kai pasiklausysime dainos Tetrin su Bilda, kuri yra Rimo daina, bet tai yra susiję su duona, žinoma, ir padainos mums šią dainą folkloro ansamblis Šeduva, papasakos jums apie duonos papročius šeimos šventėse.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Duona, kaip žinia, mūsų protėviai plačiai vartojo šeiminėse peigose, o ypač vestuvėse, taip pat vardynose ir laidotuvėse. Per piršlybas irgi neįsiversdavo be peiginės duonos. Štai apie Salaką Zarasų rajone atvažiavus piršliams, būsimosios jaunosios tėvas paimdavo kepalą duonos ir apneždavo jį apie pirkę, paskui padėdavo ant stalo ir atriekęs pirmą riekę duodavo būsimajam jaunikiui, tikėdamas, kad vestuvės įvyksiančios. Na, Žirmūnų apylinkėse, dabartinės Baltarusijos teritorijoje, lietuviai dar prieš antrąjį pasaulinį karą atvažiavus jaunikiui pas jaunąją duodavo dviem bernam, vienam iš jaunosios pusės, kitam iš jaunojo po kepalą duonos, su kuriais jie šokdavo tarpusavyje peždamiesi. Kuris nugalėdavo, to šalis buvo laikoma stipresnė ir galingesnė. Na, o kad jaunavedžiams gyvenime niekada nestiktų duonos, juos apiberdavo grūdais. Ignalinos rajono Vosiūnų kaime jaunoji išeidama iš savo tėvų namų aukodavo namų židiniui duoną. Troboje prie slenkščio senovėje ten, kaip sakydavo žmonės, gyvenusios namų dievybės, taip pat prosenių vėlės. Būtent prie slenkščio patiesdavo kailinius, ant jų padėdavo duonos kepalą, per kurį jaunoji turėdavo peržengti. Jeigu kepalo neužkliudydavo koją, tai tikėdavosi gero ir laimingo gyvenimo vyro namuose. O jei paliesdavo, tai jos laukdavo didelės nesėkmės. Peržengusi duoną, jaunoji eidavo prie krosnės, nusilenkdavo ją ir padėdavo ant prieždos rankšlosti ar stuomenį. Po to vestuvininkai persirenginėjo avinais ir iš seno buvo tikima, kad gyvulių dalis, šiuo atveju avino kailis, turi paslaptingų antgamtinių jėgų. Na, daug kur Lietuvoje ir dar 19 amžiaus antroje pusėje ir 20 amžiaus pradžioje buvo išlikęs toks senovinis paprotys kepti specialų apeiginės vestuvių duonos kepalą, jaunosios duoną. Ant viršaus jame buvo kryžius, o iš šono išspausti burokų ratelai. Mikalojus Katkus rašo, kad Ažitėnų apylinkėse vestuvėms būdavo kepdami duoną ar ragaišį keliose vietose padarydavo duobeles ir į kepinį įsmeigdavo rūto šakelę. Taip papuošta duonos kepalą ragaišį padėdavo ant vestuvių stalo. Be to duonos kepalas buvo dabinamas ir ratilais išbadantys stiklinės kraštais. Kai įeidavo jaunojo šalis, piršlys išimdavo iš tarbos karaliaučiaus duoną, tai yra didelį plokščią keturkampį kepalą. Dar vadinama karvoju, iškepta iš geriausių kvietinių miltų. Jį raikydavo ir dalydavo visiems, prašydamas paragauti karaliaučiaus duonos. Pirmiausia duodavo šeimininkams, toliau svočiai, jaunai, pamergėms ir visiems, kas buvo troboje. Po to visi buvo sodinami už stalo. Iš to daro mūsų etnologai išvadas, kad apeiginė duona buvo kepama ir iš kvietinių miltų. Duonos dalijimas tuo tarpu simbolizavo dviejų giminių nuotakos ir jaunikio sąjungą. Ir šias apeigas atlikdavo piršlys. Na, o dabar folkloro ansamblis visi padainuos dainą, padainuosiu dainoškelį.

Taigi, vestuvėse labai plačiai duona naudojama kaip apeigose ir įvairiose tokiose, na, nežinau, jaunųjų išventinimuose arba priimimuose jau į šeimą. Ir, na, va, šitoje vietoje man labai labai smagu ir džiugu, kad tas paprotys yra išlikęs ir iki mūsų dienų, būtent prie durų jaunuosius sutikti su duona ir druska. Iki šiol mes sutinkame ir aš labai tikiu, kad na, visose vestuvėse gal dar yra išlikusi ši tradicija, nes kiek tenka matyti ir girdėti, tai iš tikrųjų vaikus dar tėvai pasitinka su duona ir druska. Ir netgi Kupiškio apylinkėse, vežant seniau jaunosios kraitį į vyro namus, būdavo į skrynę įdedama du kepalai duonos, įvynioti į patalus, kad jaunamartė savo namuose niekad duonos nestiktų. Ir netgi Kupiškio apylinkėse kraičvežius vadino duoniais. Na, o Veliuonos apylinkėse per goptuves piršlys su vedliu išneždavo lyžę ir duodami jaunai sakydavo: šia tau lyžė, mokykis duoną kepti, gana tau mergauti. Tada svočia užmaudavo jaunai pirštinės, į dešinę ranką įduodavo žvakę, gabiją į kairėje baltą skarelę, už kurios paėmęs piršlys vesdavo į seklyčią ir ten bučiuodavo duoną ir atsisėsdavo prie durų ant suolo. Įėjus į seklyčią, svočia vesdavo jaunąją prie kepalo duonos ir mokydavo, kaip ją raukti, kaip kepti, skalsinti ir saugoti, kad niekada neprarastų, neprarastų duonos. Na, o pagerbdama duoną, svočia ją pabučiuodavo ir liepdavo bučiuoti jaunąjį. Po to visi bučiuodavo duoną, tik po to jaunąją vesdavo į krikštasolį ir sodindavo šalia jaunojo. Daug labai apeigų yra ir įvairiuose Lietuvos vietovėse, jo šiek tiek skiriasi, ir apdovanojant iš tiesų jaunuosius. Štai pavyzdžiui, Varėnos rajone Nasiskų kaime dar 20 amžiaus pradžioje vestuvių apeigoms būdavo skiriamas paskutinis pašautas į krosnį kepalas, kurį kruopščiai papuoždavo. Ta kepala jaunoji atsineždavo pirmą kartą sėsdama už stalo, pasidėdavo jį priešai save, o išvažiuodama vyro šalin veždavosi jį ir vėl padėdavo ant stalo iki vestuvių pabaigos. O po vestuvių sekmadienį jį nuveždavo į bažnyčią ir išdalydavo elgetoms, kad jaunavedžiai visada turėtų duonos. Kitur tokią duoną nuotaką dėdavo ant altoriaus. Ir tai rodo, kad jaunoji senovėje vestuvinę duoną aukodavo santokos globėjai dėvei Lelai. Na, o duonos kepalą įteikdavo ir pajaunieji atvykę jaunosios namus. Tuo tarpu Dzūkijoje, apdovanojant jaunąją, tėvas pirmiausia padovanodavo duonos. Tuo tarpu merginos dainuodavo: dovanoja tėvelis didelėm dovanėlėm balta duonelė. Na, o Vardynuose taip patgi. Nuo pat gimimo žinome, kad žmogus buvo simboliškai siejamas su duona ir ugniakuru. Pirmosios naujų gimimų apeigos buvo atliekamos su duona prie ugniakuro, kai pribuvėja ar bobutė eidavo 19 amžiaus pabaigoje Dzūkijoje, eidavo pasikišusios naujagimio priimti po prijuostę duonos. Daug kas duonos dėdavo naujagimio ir į vystyklus, vystydami pirmą kartą, tikėdami, kad tada jis visą gyvenimą turėsęs duonos ir būsęs turtingas. Na, o Rudūnės apylinkėse, Dubinų kaime Šiaulių rajone, buvo išlikęs senovinis paprotys vystyti naujagimį su duona. Tuo tarpu pietų Lietuvoje, kad gimus kūdikiui, tėvas su duona rankose vaikščiodavo po kaimą, praneždamas apie atėjusį į pasaulį naują žmogų. Na, ir dzūkai, ir kaimininiai aukštaičiai duona vaišindavo sugrįžusius iš krikšto kumus. Taigi va, kokie gražūs papročiai. Dabar trumpa pertraukėlė. Pasiklausysime folkloro ansamblio Gegutala dainos Tikumai dienelės.

0: Žinoma, kad labai duonas, paprotys naudoti duoną buvo šermenų atveju. Šermenų apygose, apygos buvo visada pradedamos su duona. Kai pašarvodavo mirusį, jie ant stalo padėdavo kepalą duonos. Kaimynai ir giminės įdami lankyti, būtinai turėjo atsinešti duonos ir ją padėti ant stalo prie mirusiojo galvos. Kol mirusysis būdavo pašarvotas namuose, duona visą laiką turėjo gulėti ant stalo, mat buvo manoma, kad jo vėlė, dar būnant namuose, besišildant prie ugniakuro ir valganti duoną. Apie Švenčionis, Kaltanėnus, Suteną ir kitose aukštaitijos vietose dar 20 amžiaus pradžioje buvo išlikęs toks paprotys nešti šį šermenis duonos, dažniausiai atriekta iš galo gabalą kepalo arba bišalė riekė, nupjauta kampu. Duonos nešimo iš šermenis paprotys dar prieš antrąjį pasaulinį karą buvo žinomas beveik visoje Lietuvoje, ypač Vilniaus krašte. Pranė Dundulienė sako, kad nėra bejonės, jog paprotys nešti iš šermenis duoną senovėje turėjo apeiginę reikšmę. Greičiausiai tai buvo auka tiek mirusiojo vėliai, tiek ir jo protėvių vėliams. Išties, graži tradicija ir labai prasminga. Na, o aš dabar jau noriu padėkoti jums, mylėjai, už tai, kad buvote su mumis šią valandą, kad klausytės laidos apie duoną ir atsisveikinu su jumis linkėdama visiems klausos, pagarbos duonai, ją išlaikyti, išsaugoti, kaip tai darė mūsų senoliai. Gražios dienos visiems, iki naujų susitikimų.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki,
1: eteryje žinios. Darbo ginčių komisijų šiuo metu pirmą pusmetį gavo 5142 prašymus dėl darbo ginčių išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13074 reikalavimus, dėl kurių buvo paimti sprendimai. Palyginti su 2025 metų pirmo pusmečio gauta apie 17% daugiau prašymų ir apie 23% daugiau reikalavimo. Kaip ankstesniais metais pagal iškeltų bei išnagrinėtų reikalavimų skaičių dominavo darbo ginčiai dėl darbo užmokesčių ir su juo susijusių sumų. Antroje vietoje atsidūrė darbo ginčiai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje dėl darbo sutarties sąlygų. Naujosios Vilniaus paplūdimyje maudytis vis dar nerekomenduojama. Naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad šio paplūdimio vandens kokybė kol kas netitinka higienos reikalavimo. Apie tai poilsiautojus informuoja ir paplūdimyje pastatytas įspėjamas ženklas. Rekomendacija nesimaudyti Naujosios Vilniaus paplūdimyje galioja nuo Liepos 16 dienos. Artimiausiu metu vandens mėginiai bus paimti ir ištirti dar kartą. Lietuvos piliečiai gali be vizų režimų pasiekti daugiau kaip 180 šalių, o jų pasas vienas stipriausių planetoje. Tai rodo Liepą paskelbti naują garsaus reitingo duomenis. Bet dauguma Lietuvos kaiminių turi dar geresnį rezultatą. Dabartinėme indekse Lietuva 9 vietą dalyjasi su Liechtensteinu. Latvija yra 7 vietoje, o Estija 8. Lenkija yra tarp 6 vietą užimančių šalių. Karinio mobilumo transporto ir karinės infrastruktūros projektams šiemet bus skirta 87 milijonai eurų iš valstybės gynybos fondo. Tai numato tarp krašto apsaugos ir susisiekimo ministerijų pasirašyta finansavimo sutartis. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, šios lėšos bus skirtos transporto infrastruktūrai pritaikyti kariniams reikmėms, taip pat infrastruktūrai reikalingai Lietuvoje judančioms sąjungininkų pajėgoms priimti. Ukrainos užsienio reikalų ministras teigia, kad praėjusią naktį Rusija atakuojant Ukrainą rusų raketai skrido į Lenkijos oro erdvę. Ministras pabrėžė, kad tai dar vienas aiškus įrodymas, jog Ukrainos oro gynybos stiprinimas šiuo metu yra netidėliotinas klausimas ir yra visos euroatlantinės bendruomenės apsaugos garantas. Anot jo per ataką naktį Rusija iš visų į Ukrainą paleido 74 raketas, taip pat 100 dronų. Egipto Damietos uoste užsidegė du laivai, naudojami dujų apdorojimui ir saugojimui, pranešė šalies naftos ministerija. Jos domenimis per šį incidentą niekas nenukentėjo. Gaisro priežasties ministerija nenurodė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Lenkijos ministru pirmininku. Abu lyderiai aptarė investicijas Ukrainoje, bendradarbiavimo oro gynybos srityje ir kitus klausimus. Zelenskis pridūrė, kad atskirai dar buvo aptarti saugumo iššūkiai, su kuriais susidūrė ukrainiečiai. Prezidentas pabrėžė, kad dėl karo į Lenkiją išvykę Ukrainos piliečiai turi jaustis saugus.
2: Sportas.
1: Pirmasis šios vasaros mažykio M-Basket naujokas, po studijų Jungtinėse Amerikos valstijose į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame nacionalinės koledžių atleto asociacijos divizione. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas šalyje bus nepastovus ir nevienodas. Daugiau debesų bus rytiniuose rajonuose, giedresni orai džiugins vakarinio šalies dalį, tačiau vakarop debesis visur sklaidysis dangus giedrės. Lietaus tikimybė maža. Temperatūra popietė pakilus iki 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Naktį į penktadienį vyraus giedrė ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta ir sausa, lietaus nenumatoma. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietė ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, protarpiais silis. Galima perkūnija. Dabar Lietuvoje 11 valandų.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Vyriausybė rengia konkretų aukštų kuro kainų suvaldymo planą, sako finansų ministras. Anot jo planas apims tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės, galutinis paketas gali būti pristatytas artimiausiamis dienomis. Ministras pabrėžė, kad kol kas pagrindo taikyti priemonės nėra, bet situacija vertinama rimtai. Dar visai neseniai vienas dažniausių patarimų buvo sukčių žinutės atpažinti iš gramatinių klaidų, keistų formuluočių ar neįprasto tono. Ši taisyklė tampa vis mažiau patikima. Dirbtinio intelekto įrankiai leidžia kurti taisyklingas, mandagias ir konkrečiai situacijai pritaikytas trumpąsias žinutės ar elektroninius laiškus. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis 2025 metais sukčiavimas sudarė 44% visų nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje. Per metus Lietuvoje sustabdyta apie 13 milijonų apgaulingų skambučių ir beveik 6 milijonai suklastotų trumpųjų žinučių. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta 11% daugiau elektros energijos nei pernai to pačiu laikotarpiu, o vietinė gamyba užtikrino 94% šalies poreikio, skelbė Litgrid. Prieš metus šis santykis siekė 90%. Vyriausybė pritarė projektui, kurio siekimo sudaryti sąlygas karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimai valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone. Taip pat numatoma, kad dėl poligono steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Ugnigesiai gesino didelius gaisrus pietiniuose Turkijos kurortuose. Dėl liepsnų evakuoti šimtai gyventojų ir dalis ligoninės pacientų. O Turkija savo ruoštų į pagalbą gaisrų gesinimui išsiuntė po du gaisrų gesinimo lėktuvus į Ispaniją ir Prancūziją. Ukrainos gynybos pajėgos pakeitė tolimųjų dronų smūgių Rusijos gilumoje taktiką. Masinius smūgius naftos perdirbimo gamykloms Ukraina pakeitė tikslesnėmis atakomis prieš ypač svarbius, sunkiai pakeičiamus objektus. Kyvo tikslas nebėra tiesiog sukelti gaisrų naftos perdirbimo gamyklose ar sunaikinti saugojimo rezervuarus. Dabar norima ilgam sutrikdyti verslą ir pasirūpinti, kad kiekvienas smūgis Maskvai kainuotų labai brangiai. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras teigia, kad čia medhusių sukilėliai vadovaujami Irano, kuria sistema, kaip įvesti mokesčius laivams plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiūrį. Informacijos ministras šį žingsnį pavadino pavojingo eskalavimu, kuriuo siekiama vienas strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu. Dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti tūkstančiai žmonių, o ketvirtadienį pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo, pranešė vietos pareigūnai. Evakuota apie 8 tūkstančiai žmonių.
1: Sportas.
0: Atėnų Panathinaikos artėja prie vienos skambiausių šios vasaros sandorių Eurolygoje. Skelbiama, kad Graikijos čempionai susitarė su buvusiu Kauno Žalgirio lyderiu Selvainu Francisco. Pranešama, jog prancūzas pasirašė 3 metų sutartį, pagal kurią per sezoną uždirbs daugiau nei 3,5 milijono eurų. Geriausio praėjusio sezono Rumunijos čempionato trenerių vietų žurnalistų pripažintas Žydrūnas Urbanas turėtų tęsti darbus Bukarešto Dinamo klube. Kaip skelbiama, 49 metų strategas iš Lietuvos buvo sulaukęs Lenkijos, Portugalijos, Taivano, Hongkongo komandų dėmesio, tačiau artėja prie susitarimo dėl naujo kontrakto Bukarešto Dinamo klube, kuriame dirba nuo 2025 metų. Ir apie orus. Šiandien debesuotumo šalyje bus nepastovus ir nevienodos. Daugiau debesų bus rytiniuose rajonuose, giedresni orai džiugins vakarinio šalies dalį, tačiau vakarop debesys visur sklaidysis dangus giedrės. Lietaus tikimybė maža. Temperatūra popietė pakilus iki 24-29 laipsnių. Šilčiausia diena turėtų būti Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Naktį į penktadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa, lietaus nenumatoma. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio ir tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jiems formuotis lietaus kamuliniai debesys, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Šalčininkų rajone dėl vėjų išverstų ir išlaužytų medžio paskelbta stichinė nelaimė miškuose. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinio nelaimio padarinių šalinimo miškuose priemonės, pranešė aplinkos ministerija. Jos domenimis šiame rajone dėl stipraus vėjo išversta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžio.

0: iš Kauno.
1: Taškai buvo pridėti, dėl tuomet taikytos aukštės.

valstybės ministras teigia, kad šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano, kuria sistema, kaip įvesti mokesčius laivams, plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministrų šį žingsnį pavadino pavojingo eskalavimo, kuriuo siekiama vienas strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų.

šeštadienį dienojas 29 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Debesys apie šventus. Sekmadienio dieną šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties

Alytuje šią naktį prognozuojama 19, o penktadienį dienojus bus 28 laipsniai šilumos. Džiugins saulės spinduliai. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 24

0: Reklama.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rūpjūčio 5 dieną. Biletai kakava.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje su oficialiu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas. Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, vizito metu jis susitinka su kariuomenės vadu generolu Raimundu Vaikšnoru, bei susipažįsta su Lietuvos kariuomenės vystumais pajėgumais ir saugumo situacija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas teigia, kad tarnybai būtų sudėtinga įgyvendinti Latvijos norą, jog Lietuva jai į pagalbą atsiųstų 100 pasieniečių. Jis priminė, kad šiuo metu į Latviją, siekiant padėti efektyviau užkardyti neteisėtą migraciją, Lietuva yra nusiuntusi 20 savo pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Klaipėdos miesto taryba pranešė pritarusi sprendimui, kuris padės spręsti vieną aktualiausių miesto problemų – gydytojų trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasias gydymo įstaigas, numatyta reikšminga finansinė paskata iki 30 000 eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, ši priemonė siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurio trūkumas tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis laiku gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tikimasi, kad finansinė paskata paskatins specialistus rinktis Klaipėdą kaip darbo ir gyvenimo vietą, bei prisidės prie kokybiškesnių ir lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo. Vyriausybė pritarė projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygos karinės infrastruktūros plėtrai ir Lietuvos kariuomenės pasirengimai valstybės gynybai Kapčiamiesčio poligone. Taip pat numatoma, kad dėl poligonų steigimo ar jų veiklos saugomoms gamtos vertybėms padarytas neigiamas poveikis būtų kompensuojamas kitose teritorijose. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta 11% daugiau elektros energijos nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o vietinė gamyba užtikrino 94% šalies poreikio, skelbė Litgrid. Prieš metus šis santykis siekė 90%. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokios dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vežūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą. Egipto Damjetos uoste užsidegė 2 laivai, naudojami dujų apdorojimui ir saugojimui, pranešė šalies naftos ministerija. Jos duomenimis per šį incidentą niekas nenukentėjo. Gaisro priežasties ministerija nenurodė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Lenkijos ministru pirmininku. Abu lyderiai aptarė investicijos Ukrainoje, bendradarbiavimo oro gynybos srityje ir kitus klausimus. Zelenskis pridūrė, kad atskirai dar buvo aptarti saugumo iššūkiai, su kuriais susidūrė ukrainiečiai. Prezidentas pabrėžė, kad dėl karo į Lenkiją išvykę Ukrainos piliečiai turi jaustis saugus. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras teigia, kad šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano kuria sistemą, kaip įvesti mokesčius laivams plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras šį žingsnį pavadino pavojingu eskalavimu, kurio siekiama vienas strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu.
1: Sportas.
0: Pirmasis šios vasaros mažeikio M-Basket naujokas, po studijų Jungtinės Amerikos valstijos į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame Nacionalinės koledžo atletų asociacijos divizione. Lenkijoje baigėsi Europos sklandymo čempionatas, kuriame netoli medalių buvo Vladas Motuza. 15 metrų klasėje lietuvis surinko 4056 taškus ir užėmė ketvirtą vietą tarp 21 dalyvio. Toje pačioje klasėje šeštą vietą užėmė Marius Pluščiauskas. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas šalyje bus nepastovus ir nevienodas. Daugiau debesų bus rytiniuose rajonuose, giedresni orai džiugins vakarinę šalies dalį, tačiau vakarop debesys visur sklaidysis, dangus giedrės. Lietaus tikimybė maža. Temperatūra popietė pakils iki 24-29 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Naktį į penktadienį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta ir sausa, lietaus nenumatoma. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamuliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų,

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes ir jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien, ketvirtadienio 16 valandos, su pakviestais tai studijuoti pradedama sudaryti sutartis. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Ketvirtadienį nedidelėme aukštyje virš Vilniaus ratų sukant sraigtasparniai, nacionalinis krizių valdymo centras pažymė, kad jis naudojamas skenuoti elektros tinklus. Vakar, šiandien ir galimai rytoj Litgrid vykdo ir vykdys elektros tinklų skenavimo darbus, taigi nerimauti neverta. Šalčininkų rajone dėl vėjų išvirstų ir išlaužytų medžių paskelbtas stichinė nelaimė miškuose. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinio nelaimio padarinių šalinimo miškuose priemonės, pranešė aplinkos ministerija. Jos domenimis šiame rajone dėl stipraus vėjo išvirsta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžių valstybiniuose miškuose. Paskelbus stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai per 10 kalendorinių dienų privalo apžiūrėti savo miško valdas ir vykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtas būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinio nelaimę miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Naujosios Vilniaus paplūdimyje maudytis vis dar nerekomenduojama. Naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad čia paplūdimio vandens kokybė kol kas netitinka higienos reikalavimo. Apie tai poilsiautojus informuoja ir paplūdimyje pastatytas įspėjamasis ženklas. Rekomendacija nesimaudyti Naujosios Vilniaus paplūdimyje galioja nuo Liepos 16 dienos. Artimiausiu metu vandens mėginiai bus paimti ir ištirti dar kartą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skaičiuoja, kad dėl atliekamų neatsargių žemės kasimo, grįžimo ar kitų darbų, pažeidžiant energetikos tinklus, infrastruktūrai padaryta žala per metus sviruoja tarp 640 ir 860 tūkstančių eurų. Tarybos išnagrinėjimo administracinių nusižengimų atsiradusių dėl tokio pobūdžio pažeidimų skaičius per metus siekia iki 350, baudų paskiriama iki 30 tūkstančių eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atkreipia rangovų ir gyventojų dėmesį, kad daugiausia pažeidimų atliekant neatsargių žemės kasimo darbus, kai pažeidžiami elektros ir gamtinių dujų tinklai, įvyksta rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo ketvirtadienio vidudienio galioja net aukščiausias perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Šiandien pranešė gynybos ministerija. Jie nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Baltijos šalis, turinčios ilgas sienos su Rusija, nesiek pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą. Netoli sienos su Ukraina, esančioje Liublino vaivadijoje, ketvirtadienio naktį nugriaudėjo galingas sprogimas, o pareičiais vietiniai gyventojai laukose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad iš šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudušti Rusijos paleista sparnuotoji raketa.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų beisbolo rinktiniai nepavyko išsaugoti solidaus pranašumo ir iškovoti pirmosios pergalės Vroclave vykstančiam Europos čempionato B diviziono atrankos turnyre. Lietuviai po dramatiškos kovos 8-10 nusileido Norvegijos rinktiniai. Jonavoje per atsakomasis UEFA čempionų lygos atrankos rungtynės Kauno Žalgiris 1-0 nugalėjo Klaksvik klubą iš Farerų salų. Kauno klubas užsitikrino vietą konferencijų lygos grupių etape. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesų atorai lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta sausa lietaus nenumatoma. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesys, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje numatome trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Naktį temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, šeštadienio dieną pakils iki 22-27, pajūryje 19-21. Laipsnio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Klaipėdos miesto taryba pranešė pritarusi sprendimui, kuris padės spręsti vieną aktualiausių miesto problemų – gydytojų trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasis gydymo įstaigos, numatyta reikšminga finansinė paskata – iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, šie priemonė siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis laiko gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tikimasi, kad finansinė paskata paskatins specialistus rinktis Klaipėdą kaip darbo ir gyvenimo vietą, bei prisidės prie kokybiškesnių ir lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien su pakviestais į studijuoti pradedama sudaryti sutartis. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną. Lietuvoje su oficialiu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas. Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, vizito metu jis susitinka su kariuomenės vadu generolu Raimondu Vaikšnoru, bei susipažįsta su Lietuvos kariuomenės vystomais pajėgumais ir saugumo situacija. Žmonės skundžiasi nekilnojamojo turto kainomis sostinėje. Jie sako, kad įsigyti būstą su esamomis pajamomis neįmanoma. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai aiškina, kad didesnės kainas lemia didelę paklausą naujos statybos būstams. Jo teigimu, per paskutinius metus sostinėje būsto kainos augo 12%. Kitaip tariant, kiekvieną mėnesį nekilnojamojo turto rinkoje buvo stebimas 1% kainų augimas. Darbo ginčių komisijos šiuo metu pirmą pusmetį gavo 5142 prašymus dėl darbo ginčių išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13074 reikalavimus, dėl kurių buvo priimti sprendimai. Palyginti su 2025 metų pirmo pusmečiu gauta apie 17% daugiau prašymų ir apie 23% daugiau reikalavimo. Kaip ir ankstesniaisiais metais, pagal iškeltų bei išnagrinėtų reikalavimų skaičių, dominavo darbo ginčiai dėl darbo užmokesčių ir su juo susijusių sumų. Antroje vietoje atsidūrė darbo ginčiai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje dėl darbo sutarties sąlygų. €4,1 milijono vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistema finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos, neaišku. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo ketvirtadienio vidudienio galioja net aukščiausias perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusija per praėjusią naktį jo šalį paleido 74 raketas ir 284 dronus, bei pražudžius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė gynybos ministerija. Jie nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Baltijos šalis, turinčios ilgą sieną su Rusija, nesiek pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas ketvirtadienį atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusių evakuotis 10 000 žmonių. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugnigesių pajėgas, galiojo savaitę. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijos draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio domenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudoja prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą.
1: Sportas.
0: Pirmasis šios vasaros mažeikio M-Basket naujokas, po studijų Jungtinės Amerikos valstijos į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame nacionalinės koledžo atletų asociacijos divizione. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Pus nestiprus pietryčių vėjas. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa. Lietaus nenumatoma. Pus nestiprus pietryčių pietų vėjas. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio. Tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzamino apeliacijų. 107 arba 11% iš jų keitė darbų įvertinimus. Ketvirtadienį pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos, iš pakeistų įvertinimų 60 darbų rezultatai padidėjo, o 47 sumažėjo. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų. O praėjusiais metais jų buvo pateikta 31. Per mažiau nei 2 savaites Lietuvoje atliktos kelios dešimtis gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėjo šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia 309 pacientai, o vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus. Donoro kortelė, kurie išreiškiamos sutikimas po mirties aukoti organus ir audinius transplantacijai, yra įsigiję 51867 gyventojai. Nauja snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skaičiuoja, kad dėl atliekamų neatsargių žemės kasimo, grįžimo ar kitų darbų, pažeidžiant energetikos tinklus, infrastruktūrai padaryta žala per metus sviruoja tarp 640 ir 860 tūkstančių eurų. Tarybos išnagrinėjimo administracinių nusižengimų atsiradusių dėl tokio pobūdžio pažeidimų skaičius per metus siekia iki 350, baudų paskiriama iki 30 tūkstančių eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atkreipia rangovų ir gyventojų dėmesį, kad daugiausia pažeidimų atliekant neatsargius žemės kasimo darbus, kai pažeidžiami elektros ir gamtinių dujų tinklai, įvyksta rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. JAV kariuomenė surengė galingą smūgių bangą prieš Iraną, pranešė JAV centrinė vadovybė. Vašingtonui po pertraukos atnaujinus atakas prieš Teheraną. Pirmieji smūgiai po beveik savaitę trukusio kovos veiksmų sąstingio sužlugdė viltį sugrįžti prie derybų. Saudo Arabija ir JAV taip pat pranešė apie smūgius prieš kovotojų bazės Irake, o Jungtinių valstijų sąjungininkas Izraelis apkaltino Irano remiamą Hezbollah pažeidus paliaubas. Japonijos gelbėtojai šiandien tebeieško išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalį supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Japonija yra įsikūrusi vienoje iš aktyviausių seisminių zonų pasaulyje. Ji išsidėščiusi ant 4 didelių tektoninių plokščių palei vakarinį Ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Egipto Damjetos uoste užsidegė 2 laivai, naudojami dujų apdorojimui ir saugojimui, pranešė šalies naftos ministerija. Jos duomenimis per šį incidentą niekas nenukentėjo. Gaisro priežasties ministerija nenurodė.
1: Sportas.
0: Jonavoje per atsakomasis UEFA čempionų lygos atrankos rungtynės Kauno Žalgiris 1-0 nugalėjo Klaksvik klubą iš Farerų salų. Kauno klubas užsitikrino vietą konferencijų lygos grupių etape. Kaune vykstančiame pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate medalį nuskynė Lietuvos sportininkai. Gustė Pečiulytė ir Liutauras Valyka tapo mišrių estafečių varžybų vicečempionais. Nuo pirmą vietą užėmusios prancūzų poros Lietuvos komandos skyrė vos 4 taškai, o bronzos medalius iškovojo Egipto pora. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta ir sausa, lietaus neprognozuojama. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamuoliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, o dieną didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Ir šiandieną, mylėji, na, mūsų laida tarytum tęsinys praėjusios laidos, kuomet mes kalbėjome apie rugiapjūtę, klausėmės rugiapjūtės dainų. Ir žinoma, kad tuo laiku pats metas pakalbėti ir apie duoną. Iš ties, ne šiaip savo, šitų laikų apie duoną šnekam, nes ką tik šventėme Oninės, didžiausi sveikinimai visoms onoms ir onutėms. Na ir Oninių ta liaudiška samprata taikliausiai nusako tokie priežodžiai: šventa ona, duonos ponia. Šventa ona, gera žmona, aptepa duona su smetona. Ir daug viso kitų tokių pasakymų yra apie šventą oną, nes akivaizdu tai diena susijusi su duona. Būtent šią dieną yra kertami rugiai, yra gaujama duonos, parnešami pirmieji grūdai iš lauko, pirmosios rugių varpos ir prakepama jau ta duonelė šio derliaus, taigi iš ties šventa ona, duonos ponė. Šventa ona su duona, su uoga, taip sako lietuviška patarlė, bet su subinė nuoga priduria. Tai reiškia, kad šviežios duonos peroninės jau gali išsikepti, kad na, jau uogos jau prisirpo, tačiau linai vis dar auga ir audiniai, oi kaip negreitai bus išausti. Todėlgi ir tokia patarlė. Peroninės buvo rengiamos vakaronės, prisirenkama uogų, prikebama šviežios duonos ir, žinoma, prikasama jau šviežių bulvių. Taigi tą dieną buvo ir visokie tikėjimai. Jei per sirpsta, per oninės apspaudėsi kopūstus rankomis, tai kopūstai geriau suks gūžės. Na, žinoma, ta diena ne tik su duona, bet apskritai su visu derliumi susijusi, nes tai yra pats tas jau vasaros, na, jau net ne vidurys, jau truputėlį persirtusi vasarą į kitą pusę ir jau viskas sirpsta, noksta, bręsta, daržai jau pilni daržovių. Tai yra nuostabu. Reiškia, jau niekas nejaučia alkio, jau yra ką valgyti, o jeigu duonelė bus užaugs gera, tai ir sotus metai bus. Iš ties, duona yra vienas iš seniausių žmonių valgių ir pradėta vartoti dar augalinio maisto rinkimo laikais, kaip mano etnologai. Dar tada, kai žmonės nemokėjo dirbti žemės. Ir manoma, kad duona plačiau paplito atsirado žemdirbystėj, neolite, kada didesnėje Europos dalyje, kartu ir Lietuvos teritorijoje, jau buvo auginami ir kviečiai, ir miežiai, ir soros, galbūt net ir rugiai. Galimas dalykas, kaip sako Pranė Dundulienė, kad iš šių javų miltų buvo gaminama nerauginta storų apvalių blynų pavidalo duona. Archainės sakmė sako, kad seniau rugių varpos augdavusios didelės, nors tie buvo pačios iki pat viršūnės. Žmonės daug duonos turėdami ir jos nebrangindami užrūstino dievą, tad jis nusprendė juos nubausti ir ėmė braukti rugių varpą, ją ne tik sumažindamas, bet ir visai nubraukdamas. Bet tuo metu atsirado šuo, kuris paprašė visos varpos nenubraukti, palikti nors truputį jo daliai. Dievas šuns paklausė ir paliko nedidelę rugio varpą. Vadinasi, žmogus valgo šuns dalies duoną. Pagal mitologiją yra taip. Na, o kaipgi žmonės kasdienybėje duoną naudojo, beje, čiagi papročiuose taip patgi yra šuo ir papasakosiu, kokį vaidmenį jis atlieka. Taigi apie visą tai šiandieną laidoje. Na, o laidą pradėjome folkloro ansamblio Gilė daina už ažuminę šešurėlės, o dabargi daina, kad sėdžiu stalo, dainuoja Bitula.

Nagi, apie tai, kad lietuviai duoną valgė nuo labai senų laikų, mums labai aiškiai parodo įvairi mūsų liaudės kūryba. Smulkioji tautosaka, sutartinės, sakmės, tikėjimai, kalendorinės bei agrarinės. Nagi, apie tai, kad lietuviai duoną valgė nuo labai senų laikų, mums labai aiškiai parodo įvairi mūsų liaudės kūryba. Smulkioji tautosaka.

būta su derlių saugančiamis moteriškos lyties dvasiomis bei dievybėmis. Štai iš kur pas mus tiek daug yra dievių moteriškais vardais moterų. Iš ties moteris buvo ne tik javų augintoje, bet ir duonos gamintoje. Ji kūrė bei puoselėjo labai įvairias ir sudėtingas duonos garbinimo apeigas, kurios buvo atliekamos per kalendorinės ir agrarinės šventes. Nuo savo išaugintą duoną jie apsupo magiją, sakrališkumu, įpynė į liaudės žodį kūrybą į tas pačias patarles, į priežodžius, pasakas, sakmes ir daug kitų kūrinių. Na, senovėje duona aukodavo ugnies deivei Gabijai. Pasak Klasickio, žemaičiai pirmąjį pašautą į krosnį nedidelį kepalėlį paženklintą pirštu aukodavo motinai Gabijai. Paprotys kepti tokį kepalėlį duono Švenčionių apylinkėse buvo išlikęs dar 20-ojo amžiaus pradžioje. Šeimininkė pakepusi duoną sugraibydavo paskutinę tešlą, padarydavo mažą kepalėlį ir ji išneždavo į kiemą, pašaukdavo šuniuką, išskirtinai kalytę, štai kurgi papročiuose dar atsiranda šuneliai, ir jai atiduodavo. Kiti iš pagrandų kepdavo dvi bandelės. Vieną atiduodavo kalytei ir šuniukui, o kitą vaikams arba piemeniui, kad duona būtų skalsi. Apie Raseinių žemės ūkio darbų pradžioje iškepę peiginę duoną bandelę duodavo šuniui, kad visų rūšių javai derėtų. Nuo vaikams ar piemenio atiduota karštą bandelę buvo draudžiama riekti peiliu. Jie riekdavo badydami riekeles medinio šaukšto koto. Na, kodėlgi tam šuniukui ar kalytei, ogi jiems buvo aukojama kaip duonos bei javų saugotojams. Jauniolito žemdirbių pasaulėjautoje šunys buvo laikomi augmenijos saugotojais. Žemaičiai dar senojo tikėjimo būdu pirmą ir paskutinį duonos kasnį visada atiduodavo šuniui, tikėdami, kad tai atneš namams skalsą. Na, ką ir besakyti, duona labai būdavo gerbiama, vadinama šventa, jai buvo suteikiamos žmogiškosios savybės, ji maitina žmonės, juos myli, verkia tinginio valgoma, užgauta pyksta ir netgi išeina iš namų. Todėl neatsitiktinai Vilniaus jėzuitų kolegijos pastoracinės veiklos dienoraštis dar 1718-19 metais rašo, kad dar tuo metu dvasininkai žinojo, jog kaimiečiai su pagarba tarė 5 dievaičių vardus – saulė, mėnulis, žaibas, ugnis ir duona. Na va, iš ties mokėjo mūsų protėviai garbinti duoną. Tos pagarbos tikriausiai kiekvienas jaučiame ir šiandieną. Dabargi folkloro ansamblis Kupolė padainos dainą Siuntė mane motulė, o po to pagrieš ir gražokėlį.

Ir išties, kad lietuviai duona nepaprastai gerbė, tai rodo mūsų tautos pasaulėžiūra, tikėjimas, papročiai, apeigos. Visoje Lietuvoje dar visai neseniai buvo gyvas paprotys. Nukritusi ant žemės duonos gabalėlį žmonės pagarbiai pakeldavo, pabučiuodavo ir suvalgydavo. To mokė ir manęs dar tėvai, tai tikrai dar neseniai ta tradicija buvo gyva. To mokiau ir aš savo vaikus. Na, tai iš tiesų toksai tarytumas įprašymas duonos už neatsargų elgesį. Žmonės manė, kad pakelta ir pabučiuota duona nepykstanti ir neišeisanti iš namų. Kai kurie dzūkai, anot Pranės Dundulienės, taip pat pietryčio aukštaičiai nukritusios ant žemės duonos neimdavo, tikėdami, kad jie suvalgys tose namuose gyvenančios mirusijų vėlės, kurios visada laukiančios aukų. Apie Kupiškį, kai prariekdavo pirmąjį duonos kepalą, kampelį užmesdavo ant aukšto namų prosenių vėlėms ar dvasioms bei dievybėms. Na, o daug kur Lietuvoje žmonės vengdavo prariekti duonos kepalą vakare, ypač nusileidus sauliai. Jei būdavo būtinas reikalas, tada kampelį užmesdavo ant pirkios aukšto ir palikdavo ant stalo. Greičiausiai mirusių vėlėms, tikėdami, kad tada duona būsinti skalsi ir jos niekad nepristiksia, o namai būsia laimingi ir darbingi. Duonos siejimas su prosenelių vėlių kultu yra irgi archainis tikėjimas. Na, o valgydami duoną visada pagarbiai dėdavo ant stalo. Prariektąją pusę atsukdavo į svarbiausią namų kampą, kur senovėje tariamai laikėsi namų dievės ir prosenių vėlės. Žmonės tikėjo, jei duona padėsi ant stalo prariektąją pusę į duris, tai duonelė supyksianti ir išeisianti iš namų, tada nebus duonos. Dzūkai, taip pat jų kaimynai aukštaičiai, dar visai neseniai duona dėdavo ant stalo atriektų galų prieš saulę. Griežtai būdavo draudžiama duona dėti ant stalo atversta, nes tai jau tikrai buvo jos išniekinimas. Už tai, sakydavo, keršydavosi namuose, kas nors to jau mirdavęs. Na, o kai šeima įdavo valgyti prie duonos garbingiausioje vietoje, tai yra krikštasolyje, sėsdavo šeimininkas, kurio šventa pareiga būdavo ją raikyti. Prariekęs kepalą, tėvas duonos kampelį duodavo vyriausiam savo, dažniausiai vedusiam sūnui, linkėdama susilaukti sūnaus. Tas paprotys atsirado patriarchato laikais, kai šeimai atnešdavo džiaugsmą, būtent tas vyriškos lyties vaikų gimimas. Geras ir doras šeimininkas duona visada raikydavo storomis riekėmis, o šikštus tokiomis plonomis, kad net, kaip sakydavo senoliai, saulė pro jas prasišviesdavosi, arba ta riekė pakelta sulinkdavosi. Apie Druskininkus ir kitur didelėse šeimose kartais duona raikydavo luistais, perpjaudami kepalą į keturias dalis, kurias paskui laužydavo rankomis. Kai kur šeimininkas pavalgęs palikdavo duonos kasnelį, kad jos niekad nepristiktų vaikams. Taip pat gidrausdavo trupinti, tikėdami, kad tada jos pristiksia. Toks paprotys ypač gajus buvo apie dusetas. Didelis nusižengimas būdavo nepagarbiai mėtyti duoną, kuri užsirūstinusi bausdavo žmonės badu, nederliumi. Na, o duona drausdavo iš riekės laužti vieną ranką, nes vieną ranką jos niekas neuždirba. Griciūnų kaime palikta kieno nors duonos kasnelį pririšdavo prie šaukšto, kad nenusimestų, kad liktų kitam kartui. Kai kas į viralą primergdavo duonos plutelių, kurios išmirkusios būdavo skanios ir šeimyną noriai išgriebdavo. Taigi, va kaip, nei vienas rupinėlis neišmetamas, nei vienas nenuina per niek. Ir visus trupinius sužerdavo į saują ir juos suvalgydavo, nes tai, na, paskaičiuoti reikėtų, kiekgi ten grūdelių tose trupiniuose sudėta. Visi jie yra duona. Dabargi dar viena mūsų muzikinė pertraukėlė folkloro ansamblis folkloro ansamblis Ringauda padainos dainą Sėdžiu už stalo rymau.

Taigi, kai duona suraikydavo, nepalikdavo peilio ant stalo aukštyn ašmenimis. Dar vienas paprotys, nes sakydavo senoliai, kad kas tą minutę gims, bus mušeika, pats pasipjaus arba dar kitus papjaus. Jeigu valgant atėdavo koks žmogus ar elgeta, tai juos sodindavo prie stalo ir padėdavo poriekę duonos. Likusią nuo elgetos duoną atiduodavo vaikams, kad didesnį auktų. Buvo tikima, kad kas mėto duonos pluteles, toną gaiš ir petoja. Duonos visiems turėjo užtekti, todėl žmonės sakydavo, duok dieve dantų, o duonos pakaks. Rydieną atsineš ir savo duoną. Kiekvienam reikėjo duoną užsidirbti, nes liaudės priežodis sako, kas nedirba, tas nevalgo. Išties duona pagrindinis ir svarbiausias žmonių maistas. Jis lydėjo žmogų nuo lopšio iki karsto. Su duona sutikdavo ir išleisdavo garbingą svečią, duona neždavo seidami svečius, taip pat iš jų grįždami atsineždavo tų namų duonos. Jie dalindami šeimos nariams sakydavo, kad per lauką pernešta ir iš kitur atnešta duona yra šventa ir skani. Toks posakis vyravo švenčionėlių apylinkėse. Na, o moteris net eidamos lankyti kaimynės neždavosi paragauti savo duonos. Kaimynė duodavo parsinešti savo duonos, kurią grįžusio išdalydavo vaikams. Tai buvo lauktuvės ir kai kur vadinamos dar būdavo kiškio pyrago. Visur Lietuvoje dar prieš antrąjį pasaulinį karą buvo paprotys išleidžianti namus atitarnavus į samdytą piemenį ar kitą samdinį būtinai įdėti kepalą duonos draugę su kitu maistu. Dzūkai tokį davinį, kuriame svarbiausia buvo duona, vadino kučia, kitur paviržiu. Apie Kupiškį Bernui užbaigus metus ir važiuojant į namus šeimininkė įdėdavo kepalą duonos su nupjautų galu, kurį palikdavo savo namų vėlėms ir kad duona iš tų namų neišeitų. Už tą duonos nupjautą galą pridėdavo atriektos iš kito kepalo. Žmonės statydami namus taip patgi duoną dėdavo į pamatus, tikėdami, kad niekada jos nestiks. Be to buvo manoma, kad po pamatais padėta duona, saugojanti tų namų žmonės nuo visokių blogybių, piktų dvasių ir gaisro. Duona ne tik maistas, bet ir vaistas. Taipgi mūsų senoliai duona ir gydydavosi. Na visų pirma, tai užkalbėtojos naudodavo duoną savo užkalbėjimuose, bet žmonės, pavyzdžiui, jeigu žmogų ar gyvulių na, tiesiog apriedavo pasiutę šuo, tai nukirpdavo jo plaukų ir jais parūkydavo. O po to įmesdavo į vandenį plutelę duonos ir to vandeniu apiprausdavo ligonį. Kitur ant duonos plutelės užrašydavo žodžius sater, apira, titit, arira, ratas ir duodavo įkastajam suvalgyti. Jei žmogų užpuldavo šunvotės, tai paimdavo riekelę duonos, apibrėždavo apie šunvotę ir numesdavo šuniui atžagare ranką. Na, tai jau čia apie Linkuvą. Na, o apie Salaką, Zarasų rajoną, taip pat Švenčionėlius, žmonės eidami į mišką neždavosi duonos, tada gyvatiniai kirsianti, nes toji piktybė, nekenčianti palaimintos duonos. Tai va ta palaiminta duona saugodavo žmonės. Na, o dzūkai per užgavinės džiovintą duoną gydydavo žaizdas. Dargi duonos duodavo ir sergantiems gyvuliams, apsiveršiavusioms karvėms, kad būtų pieningos ir sveikos. Eidami pirkti gyvulių, ypač paršelių, taip pat gineždavosi duonos ir ją atiduodavo tiems, iš kurių nupirkdavo gyvulį, kad išpardavusio neišeitų tų gyvulių veislę. Jei raganos atimdavo iš karvių pieną, piemenų kaimo Ignalinos rajone moterys nuimdavo nuo pirmojo kepalo plutą su kryžiumi, suminkydavo į tešlą ir geltonai žydinčiomis gėlėmis ir iš jos iškepdavo 9 duonos kepalėlius, kuriuos sušerdavo sergančiai karviai einant pro vartus. Taigi va tokie tie, tokie na, tikrai stebuklingi gydymo būdai su duona. Na, po to, kai pasiklausysime dainos Tetrinsų bildą, kuri yra Arimo daina, bet tai yra susiję su duona, žinoma, ir padainos mišę dainą folkloro ansamblį Šeduva, papasakosiu jums apie duonos papročius šeimos šventėse.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Duona, kaip žinia, mūsų protėviai plačiai vartojo šeiminėse peigose, o ypač vestuvėse, taip pat vardynose ir laidotuvėse. Per piršlybas irgi neįsiversdavo be peiginės duonos. Štai apie Salaką Zarasų rajone atvažiavus piršliams, būsimosios jaunosios tėvas paimdavo kepalą duonos ir apneždavo jį apie pirkę, paskui padėdavo ant stalo ir atriekęs pirmą riekę duodavo būsimajam jaunikiu, tikėdamas, kad vestuvės įvyksiančios. Na, Žirmūnų apylinkėse, dabartinės Baltarusijos teritorijoje, lietuviai dar prieš antrąjį pasaulinį karą atvažiavus jaunikiu pas jaunąją duodavo dviem bernam, vienam iš jaunosios pusės, kitam iš jaunojo po kepalą duonos, su kuriais jie šokdavo tarpusavyje peždamiesi. Kuris nugalėdavo, to šalis buvo laikoma stipresnė ir galingesnė. Na, o kad jaunavedžiams gyvenime niekada nestiktų duonos, juos apiberdavo grūdais. Ignalinos rajono Vosiūnų kaime jaunoji išeidama iš savo tėvų namų aukodavo namų židiniui duoną. Troboje prie slenkščio senovėje ten, kaip sakydavo žmonės, gyvenusios namų dievybės, taip pat prosenių vėlės. Būtent prie slenkščio patiesdavo kailinius, ant jų padėdavo duonos kepalą, per kurį jaunoji turėdavo peržengti. Jeigu kepalo neužkliudydavo koją, tai tikėdavosi gero ir laimingo gyvenimo vyro namuose. O jei paliesdavo, tai jos laukdavo didelės nesėkmės. Peržengusi duona, jaunoji eidavo prie krosnės, nusilenkdavo ją ir padėdavo ant prieždos rankšlosti ar stuomenį. Po to vestuvininkai persirenginėjo avinais ir iš seno buvo tikima, kad gyvulių dalis, šiuo atveju avino kailis, turi paslaptingų antgamtinių jėgų. Na, daug kur Lietuvoje ir dar 19 amžiaus antroje pusėje ir 20 amžiaus pradžioje buvo išlikęs toks senovinis paprotys kepti specialų apeiginės vestuvių duonos kepalą, jaunosios duoną. Ant viršaus jame buvo kryžius, o iš šono išspausti burokų ratelai. Mikalojus Katkus rašo, kad Ažitėnų apylinkėse vestuvėms būdavo kepdami duoną, ragaiši keliose vietose padarydavo duobeles ir į kepinį įsmeigdavo rūto šakelę. Taip papuošta duonos kepalą ragaiši padėdavo ant vestuvių stalo. Be to duonos kepalas buvo dabinamas ir ratilais išbadantys stiklinės kraštais. Kai įeidavo jaunojo šalis, piršlys išimdavo iš tarbos karaliaučiaus duoną, tai yra didelį plokščią keturkampį kepalą. Dar vadinama karvoju, iškepta iš geriausių kvietinių miltų. Jį raikydavo ir dalydavo visiems, prašydamas paragauti karaliaučiaus duonos. Pirmiausia duodavo šeimininkams, toliau svočiai, jaunai, pamergėms ir visiems, kas buvo troboje. Po to visi buvo sodinami už stalo. Iš to daro mūsų etnologai išvadas, kad apeiginė duona buvo kepama ir iš kvietinių miltų. Duonos dalijimas tuo tarpu simbolizavo dviejų giminių nuotakos ir jaunikio sąjungą. Ir šias apeigas atlikdavo piršlys. Na, o dabar folkloro ansamblis visi padainuos dainą, padainuosiu dainoškelį.

Taigi vestuvėse labai plačiai duona naudojama kaip apeigose ir įvairiose tokiose, na, nežinau, jaunųjų išventinimuose arba priimimuose jau į šeimą. Ir, na, va, šitoje vietoje man labai labai smagu ir džiugu, kad tas paprotys yra išlikęs ir iki mūsų dienų, būtent prie durų jaunuosius sutikti su duona ir druska. Iki šiol mes sutinkame ir aš labai tikiu, kad na, visose vestuvėse gal dar yra išlikusi ši tradicija, nes kiek tenka matyti ir girdėti, tai iš tikrųjų vaikus dar tėvai pasitinka su duona ir druska. Ir netgi Kupiškio apylinkėse, vežant seniau jaunosios kraitį į vyro namus, būdavo į skrynę įdedama du kepalai duonos, įvynioti į patalus, kad jaunamartė savo namuose niekad duonos nestiktų. Ir netgi Kupiškio apylinkėse kraičvežius vadino duoniais. Na, o Veliuonos apylinkėse per goptuves piršlys su vedliu išneždavo lyžę ir duodami jaunai sakydavo: šia tau lyžė, mokykis duoną kepti, gana tau mergauti. Tada svočia užmaudavo jaunai pirštinės, į dešinę ranką įduodavo žvakę, gabiją į kairėje baltą skarelę, už kurios paėmęs piršlys vesdavo į seklyčią ir ten bučiuodavo duoną ir atsisėsdavo prie durų ant suolo. Įėjus į seklyčią, svočia vesdavo jaunąją prie kepalo duonos ir mokydavo, kaip ją raukti, kaip kepti, skalsinti ir saugoti, kad niekada neprarastų, neprarastų duonos. Na, o pagerbdama duoną, svočia ją pabučiuodavo ir liepdavo bučiuoti jaunąjį. Po to visi bučiuodavo duoną, tik po to jaunąją vesdavo į krikštasolį ir sodindavo šalia jaunojo. Daug labai apeigų yra ir įvairiuose Lietuvos vietovėse, jo šiek tiek skiriasi ir apdovanojant iš tiesų jaunuosius. Štai pavyzdžiui, Varėnos rajone Nasiskų kaime dar 20 amžiaus pradžioje vestuvių apeigoms būdavo skiriamas paskutinis pašautas į krosnį kepalas, kurį kruopščiai papuoždavo. Ta kepala jaunoji atsineždavo pirmą kartą sėsdama už stalo, pasidėdavo jį priešai save, o išvažiuodama vyro šalin veždavosi jį ir vėl padėdavo ant stalo iki vestuvių pabaigos. O po vestuvių sekmadienį jį nuveždavo į bažnyčią ir išdalydavo elgetoms, kad jaunavedžiai visada turėtų duonos. Kitur tokią duoną nuotaką dėdavo ant altoriaus. Ir tai rodo, kad jaunoji senovėje vestuvinę duoną aukodavo santokos globėjai dėvei Lelai. Na, o duonos kepalą įteikdavo ir pajaunieji atvykę jaunosios namus. Tuo tarpu Dzūkijoje, apdovanojant jaunąją, tėvas pirmiausia padovanodavo duonos. Tuo tarpu merginos dainuodavo: dovanoja tėvelis didelėm dovanėlėm balta duonelė. Na, o Vardynuose taip patgi. Nuo pat gimimo žinome, kad žmogus buvo simboliškai siejamas su duona ir ugniakoru. Pirmosios naujagimių apeigos buvo atliekamos su duona prie ugniakoro, kai pribuvėja ar bobutė eidavo 19 amžiaus pabaigoje Dzūkijoje, eidavo pasikišusios naujagimio priimti po prijuostę duonos. Daug kas duonos dėdavo naujagimiu ir į vystyklus, vystydami pirmą kartą, tikėdami, kad tada jis visą gyvenimą turėsęs duonos ir būsęs turtingas. Na, o Rodūnės apylinkėse, Dubinų kaime Šiaulių rajone, buvo išlikęs senovinis paprotys vystyti naujagimį su duona. Tuo tarpu pietų Lietuvoje, kad gimus kūdikiui, tėvas su duona rankose vaikščiodavo po kaimą, pranešdamas apie atėjusį į pasaulį naują žmogų. Na, ir dzūkai, ir kaimininiai aukštaičiai duona vaišindavo sugrįžusius iš krikšto kumus. Taigi va, kokie gražūs papročiai. Dabar trumpa pertraukėlė. Pasiklausysime folkloro ansamblio Gegutala dainos Tikumai dienelės.

0: Žinoma, kad labai duonas, paprotys naudoti duoną buvo šermenų atveju. Šermenų apeigos buvo visada pradedamos su duona. Kai pašarvodavo mirusį, jį ant stalo padėdavo kepalą duonos. Kaimynai ir giminės eidami lankyti būtinai turėjo atsinešti duonos ir ją padėti ant stalo prie mirusiojo galvos. Kol mirusysis būdavo pašarvotas namuose, duona visą laiką turėjo gulėti ant stalo, mat buvo manoma, kad jo vėlė, dar būnant namuose, besišildant prie ugniakuro ir valganti duoną. Apie Švenčionis, Kaltanėnus, Sutaną ir kitose aukštaitijos vietose dar 20 amžiaus pradžioje buvo išlikęs toks paprotys nešti šį šermenis duonos, dažniausiai atriekta iš galo gabalą kepalo arba bišalė riekė, nupjauta kampu. Duonos nešimo iš šermenis paprotys dar prieš antrąjį pasaulinį karą buvo žinomas beveik visoje Lietuvoje, ypač Vilniaus krašte. Pranė Dundulienė sako, kad nėra bejonės, jog paprotys nešti iš šermenis duoną senovėje turėjo apeiginę reikšmę. Greičiausiai tai buvo auka tiek mirusiojo vėliai, tiek ir jo protėvių vėliams. Išties, graži tradicija ir labai prasminga. Na, o aš dabar jau noriu padėkoti jums, mėlėjai, už tai, kad buvote su mumis šią valandą, kad klausytės laidos apie duoną ir atsisveikinu su jumis linkėdama visiems kalsos, pagarbos duonai, ją išlaikyti, išsaugoti, kaip tai darė mūsų senoliai. Gražios dienos visiems, iki naujų susitikimų.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Ba-doom.

Haroopadoo.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Klaipėdos miesto taryba pranešė pritarusi sprendimui, kuris padės spręsti vieną aktualiausių miesto problemų – gydytojų trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasis gydymo įstaigos, numatyta reikšminga finansinė paskata – iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, šie priemonė siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis laiko gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tikimasi, kad finansinė paskata paskatins specialistus rinktis Klaipėdą kaip darbo ir gyvenimo vietą, bei prisidės prie kokybiškesnių ir lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien su pakviestais į studijuoti pradedama sudaryti sutartis. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną. Lietuvoje su oficialiu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas. Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, vizito metu jis susitinka su kariuomenės vadu generolu Raimondu Vaikšnoru bei susipažįsta su Lietuvos kariuomenės vystomais pajėgumais ir saugumo situacija. Žmonės skundžiasi nekilnojamojo turto kainomis sostinėje. Jie sako, kad įsigyti būstą su esamomis pajamomis neįmanoma. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai aiškina, kad didesnės kainas lemia didelė paklausa naujos statybos būstams. Jo teigimu, per paskutinius metus sostinėje būsto kainos augo 12%. Kitaip tariant, kiekvieną mėnesį nekilnojamojo turto rinkoje buvo stebimas 1% kainų augimas. Darbo ginčių komisijos šiuo metu pirmą pusmetį gavo 5142 prašymus dėl darbo ginčių išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13074 reikalavimus, dėl kurių buvo priimti sprendimai. Palyginti su 2025 metų pirmo pusmečiu, gauta apie 17% daugiau prašymų ir apie 23% daugiau reikalavimų. Kaip ir ankstesniaisiais metais, pagal iškeltų bei išnagrinėtų reikalavimų skaičių, dominavo darbo ginčiai dėl darbo užmokesčių ir su juo susijusių sumų. Antroje vietoje atsidūrė darbo ginčiai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje dėl darbo sutarties sąlygų. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistemą finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. Neaišku. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo ketvirtadienio vidudienio galioja net aukščiausias perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusija per praėjusią naktį jo šalį paleido 74 raketas ir 284 dronus bei pražudžius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė gynybos ministerija. Jie nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Baltijos šalis turinčios ilgą sieną su Rusija, nesiek pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas ketvirtadienį atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusių evakuotis 10 000 žmonių. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugnigesių pajėgas, galiojo savaitę. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijos draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą.
0: Sportas.
1: Pirmasis šios vasaros Mažeikių MBasket naujokas, po studijų Jungtinės Amerikos valstijos į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame nacionalinės koledžo atletų asociacijos divizione. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių vėjas. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa. Lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių pietų vėjas. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnio kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalyje dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo aktualijos iš vakarų žinių. Teistai liberalų partijai Seime dirbti galima, o dar nenuteistam Žemaitaičiui ne. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen siūlo teisti, tačiau apkaltos išvengęs Seimo nariai negalėtų jau kitą kadenciją būti renkami į Seimą. Čmilytė Nilsen mano, kad tokiems politikams turėtų būti uždrausta kandidatuoti į Seimą 10 metų. Taip sureaguota paaiškėjus, jog praėjusią savaitę apeliacinis teismas nusprendė, jog Seimo narys Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis yra pagristai nuteistas dėl antisemitinių pareiškimų. Tačiau Čmilytė Nilsen kažkodėl pamiršo, jog politinė partija Lietuvos liberalų sąjūdis taip pat teista. Ir skirtingai nei Žemaitaičio atveju, galutinis teismo sprendimas jau įsiteisėjęs. Kas tai? Dvigubi tartifiški standartai. Vienas Žemaitaitis, būdamas Seime, esą gali pakenkti teisinės valstybės principams, o teista partija, turinti ne vieną, bet 11 savo atstovų Seime, teisinės valstybės principams nekenkia. Plačiau apie tai šios dienos vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo kaunodiena.lt. Apie tai, jog ieškantiems būsto nemalonė žinia. Atlyginimo augimas jau nepaveja būsto kainų. Nepaisant to, jo pastatyta rekordiškai daug, būstas didžiuosiuose Lietuvos miestuose, palyginti su pernai jau brango 14%. Tiesa, ekonomistai kaltina nepamatuotus lūkesčius, atsiimant santaupas iš antrosios pensijų pakopos. Tie, kas galėjo skubėjo pirkti nuo savo būstą, esą bijojo, kad dėl atsiimtų antrosios pensijų pakopos pinigų, būtai smarkiai pabrangs. Ir, kaip sako ekspertai, matomas augimas visose miestuose, pradedant Vilniuje 12% per metus, Kaunas 15% per metus, o kiti didmiesčiai siekia 10% per metus. Tad praktiškai po procentą per mėnesį kainos didėja. Ir gyventojai šiurpsta, kad lekiant tokiu tempu, taupimai galo dar ilgai nesimatys. Tiesa, išlošė tie, kas bus tai įsigijo prieš keletą metų. Prognozuojama, kad atlyginimai šiemet augs vidutiniškai 8%. Vadinasi, būsto kainų nepavies. O apie šias tendencijas praneša portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo tv3.lt. Rudenį sostinėje gali pritrūkti autobusų ir troleibusų. Intensyviausių metų laiku Vilniuje esą tektų retinti reisus, žmonės stotelėse lauktų ilgiau. Vilniaus miesto savivaldybė ginasi ir aiškina, kad jokių problemų čia nėra, autobusus tiesiog išsinuomos. Toks sprendimas kliūva sostinės opozicijai. Į naujus autobusus metami milijardai, o rezultatas toks pat. Tenka nuomotis iš privačių įmonių ir tokiu būdu prarasti dar 10 milijonų kasmet. Toks gazdinimas yra labiau susijęs su būtent vykstančiu viešojo transporto privatizavimu, kur norima pagrįsti milijardinės investicijas į būtiną viešojo transporto privatizavimą. Taigi Vilniaus tarybos opozicijos narys Vidūnas Sadauskas. Iš arti situaciją matantis Vilniaus viešojo transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas sako, kad priimami absurdiški sprendimai. Autobusai ir troleibusai yra užtiktinai, tačiau niekas jais nesirūpina. Kaip teigia profsąjungos pirmininkas, situacijos absurdiškumas priverčia kilstelėti antakį. Paprastas pavyzdys. Įmonėje jau 3 savaitės nėra variklio alyvos ir įmonė siunčia 2 darbuotojus į Kauno miestą atsivežti 2 bačkutes tepalo, sako profsąjungos pirmininkas. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš vakaro žinių. Apleista Kurtuvėnų bažnyčia išgelbėtų reanimaciją. Gėda valstybei, kad tokio gražumo bažnyčia griūva, sakė Šiaulių kraštui paskambinęs skaitytojas. Kaune gyvenantis žmogus Šiaulių rajono Kurtuvėnų švento apaštalo Jokūbo bažnyčioje apsilankė po beveik 10 metų. buvo priblokštas, kaip net pažįstamai sunyko jo gimto miestelio bažnyčia. Šiaulių kraštas apsilankė Kurtuvėnuose, pasikalbėjome su čia prieš keletą savaičių tarnystę pradėjusiu klebonu Donatu Klimašausku. Jis sutiko aprodyti bažnyčios erdves ir paminėjo skaudžiausias problemas. Pasidžiaugė tik tuo, kad į puikią akciją susitelkė žmonės, dosniai aukojo pinigus maldos namams remontuoti. 73 metų kurtuvėniškis Juozas, neslėpdamas susijaudinimo, klojo savo įspūdžius po apsilankimo Kurtuvėnų bažnyčioje praėjusį savaitgalį. Kokio grožio jį buvusi prieš dešimtmečius ir kas iš bažnyčios liko dabar? Atsilaupusios vidaus sienos. Nuo lubų 73 metų kurtuvėniškis Juozas, neslėpdamas susijaudinimo, klojo savo įspūdžius po apsilankimo Kurtuvėnų bažnyčioje praėjusį savaitgalį. Kokio grožio jį buvusi prieš dešimtmečius ir

0: Nuo švento paštalo Jokūbo bažnyčios klebonas Donatas Klimašauskas čia tarnystę pradėjo Liepos pradžioje. Buvęs Gruždžių švenčiausiosios trybės bažnyčios kunigas pakeitė Kurtuvėnuose klebonavusi Marių Dyglį. Kunigas Donatas net nebando prieštarauti Kurtuvėniškių Juozo pastebėjimams. Problemų bažnyčioje, sako, yra tiek, kad viskas sutvarkyti jau ne jo galioje. Bažnyčia radau tragišką, avarinės būklės. Žinojau, kad čia yra blogai, bet kad tai blogai apibendrina. Klebonas pakeliui į bažnyčią rodo greta esančių parapijos namų laiptus. Namukas statytas vos prieš dešimtmetį, o laiptai į pirmą ir antrą aukštą jau sulūžė. Kodėl? Akivaizdu, kad laiku nebuvo impregnuoti ar dažyti. Antrame aukšte mėgsta nakvoti piligrimai. Negaliu dabar jų ten įleisti, kad lipdami neįlūžtų ir nenukristų, kaip pats nukritau, pasakoja kunigas Donatas. Parapijos namų pirmo aukšto patalpoje kartai šarvojami mirusieji, tačiau sulūžė ir šie įėjimo laiptai. Naujasis klebonas suskubo ieškoti, kas parapijos namų laiptus galėtų sutvarkyti. Gavo atsakymą, kaina už trijų įėjimų sutvarkymą – 2700 eurų. Tokių pinigų bažnyčia, anot Klimašausko, šiandien neturi. O apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir naujiena iš užsienio. Ketvirtadienio paryčiais Rusija paleido 10 balistinių raketų ir dronų į Ukrainą. Pranešama apie padarytą žalą įvairiuose miestuose, įskaitant Kyjivą ir Lvivą, vos po kelių valandų po to, kai prezidentas įspėjo, kad Rusija ruošiasi dar vienam išpuoliui, kol kas žinoma apie mažiausiai 8 žuvusius žmonės. Valdžios atstovai pranešė, kad per šį didelio masto puolimą sostinėje žuvo mažiausiai vienas žmogus, o Lvive sužįsta mažiausiai 4. Lvivo pareigūnai teigia, kad raketo atakos metu mieste buvo pastebėti nuostoliai ir gaisrai dviejose gyvenamosiose pastatuose. Visas padarytų nuostolių mastas iš karto nebuvo aiškus. Visą naktį Ukrainos karinės oro pajėgos įspėjo apie balistines raketas, skriejančias į įvairius šalies regionus, įskaitant tolimą į vakarų Ukrainą, o visoje šalyje buvo paskelbti oro pavojaus signalai. Apie šiuos neramumus praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: We now present to you our rhythm section.
5: I want to get loud.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesiui Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Šaltiniuko rajone dėl vėjų išvirstų ir išlaužytų medžio paskelbta stichinė nelaimė miškuose. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinio nelaimio padarinių šalinimo miškuose priemonės, pranešė aplinkos ministerija. Jos domenimis šiame rajone dėl stipraus vėjo išversta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžių valstybiniuose miškuose. Paskelbus stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai per 10 kalendorinių dienų privalo apžiūrėti savo miško valdas ir įvykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtos būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba skaičiuoja, kad dėl atliekamų neatsargių žemės kasimo, grįžimo ir kitų darbų, pažeidžiant energetikos tinklus, infrastruktūrai padaryto žala per metus sviruoja tarp 640 ir 860 tūkstančių eurų. Tarybos išnagrinėjimo administracinių nusižengimų atsiradusių dėl tokio pobūdžio pažeidimų skaičius per metus siekia iki 350, baudų paskiriama iki 30 tūkstančių eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atkreipia rangovų ir gyventojų dėmesį, kad daugiausia pažeidimų atliekant neatsargius žemės kasimo darbus, kai pažeidžiami elektros ir gamtinių dujų tinklai, įvyksta rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bileto sistema finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo. Nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos? Neaišku. Naujosios Vilniaus paplūdimyje maudytis vis dar nerekomenduojama. Naujausi laboratoriniai tyrimai parodė, kad šio paplūdimio vandens kokybė kol kas netitinka higienos reikalavimo. Apie tai poilsiautojus informuoja ir paplūdimyje pastatytos įspėjamasis ženklas. Rekomendacija nesimaudyti Naujosios Vilniaus paplūdimyje galioja nuo Liepos 16 dienos. Artimiausiu metu vandens mėginiai bus paimti ir ištirti dar kartą. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje pagaminta 11% daugiau elektros energijos nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o vietinė gamyba užtikrino 94% šalies poreikio, skelbia Litgrid. Prieš metus šis santykis siekia 90%. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad pernai mokyklą baigė, tačiau šiemet į aukštąsias mokyklos stojantis abiturientai konkuruoja tokiamis pačiomis sąlygomis, kaip šių metų laidos abiturientai, jiems sąlygos nėra prastesnės. Taip jie kalbėjo daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklos stojančiųjų piktinantis, kad jo konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Ministrė pabrėžė, kad praėjusiais metais papildomi taškai buvo pridėti, dėl tuomet taikytos aukštesnės egzamino išlaikymo kartelės. Pasak jos, konkurencinės sąlygos būtų iškraipamos netėmus 10 taškų. Karinio mobilumo transportui ir karinės infrastruktūros projektams šiemet bus skirta 87 milijonai eurų iš valstybės gynybos fondo. Tai numato tarp krašto apsaugos ir susisiekimo ministerijų pasirašyta finansavimo sutartis. Krašto apsaugos ministerijos teigimu, šios lėšos bus skirtos transporto infrastruktūrai pritaikyti kariniams reikmėms, taip pat infrastruktūrai reikalingai Lietuvoje judančioms sąjungininkų pajėgoms priimti.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti tūkstančiai žmonių, o ketvirtadienį pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo, pranešė vietos pareigūnai. O miškų gaisrai grasinę Madrido apylinkėms nustojo plisti ir juose beveik neliko liepsnų. Ketvirtadienį pranešė Ispanijos pareigūnai. Madrido regiono prefektūra pridūrė, kad evakuoti išlieka tik apie 1000 žmonių. Ukrainos užsienio reikalų ministras teigia, kad naktį Rusijai atakuojant Ukrainą, rusų raketa įskrido į Lenkijos oro erdvę. Ministras pabrėžė, kad tai dar vienas aiškus įrodymas, jog Ukrainos oro gynybos stiprinimas šiuo metu yra netidėliotinas klausimas ir yra visos euroatlantinės bendruomenės apsaugos garantas. Anot jo, per ataką naktį Rusijai iš viso į Ukrainą paleido 74 raketas, taip pat 100 dronų. Kol kas žinoma apie mažiausiai 8 žuvusių žmonės. JAV kariuomenė suringė galingą smūgio bangą prieš Iraną, pranešė JAV centrinė vadovybė. Vašingtonai po pertraukos atnaujinus atakas prieš Teheraną. Pirmieji smūgiai po beveik savaitę trukusio kovos veiksmų sąstingio sužlugdė viltis sugrįžti prie derybų. Saudo Arabija ir JAV taip pat pranešė apie smūgius prieš kovotojų bazės Irake, o Jungtinių valstijų sąjungininkas Izraelis apkaltino Irano remiamą Hezbollah pažeidus paliaubas. Egipto Damietos uoste užsidegė du laivai, naudojami dujų apdorojimui ir saugojimui, pranešė šalies naftos ministerija. Jos duomenimis per šį incidentą niekas nenukentėjo. Gaisro priežasties ministerija nenurodė. Japonijos gelbėtojai ketvirtadienį tebeieškojo išgyvenusiųjų, anksčiau šią savaitę šalį supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Japonija yra įsikūrusi vienoje iš aktyviausių seisminių zonų pasaulyje, jį įsidėščiusi ant 4 didelių tektoninių plokščių palei vakarinio ramiojo vandenyno ugnies žiedo pakraštį. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras teigia, kad šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano, kuria sistema, kaip įvesti mokesčius laivams plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras šį žingsnį pavadino pavojingu eskalavimu, kuriuo siekiama vienas strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatiniu kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu.

Jonavoje per atsakomasis UEFA čempionų lygos atrankos rungtynės Kauno Žalgiris 1-0 nugalėjo Klaksvik klubą iš Farerų salų. Kauno klubas užsitikrino vietą konferencijų lygos grupių etape. Lietuvos vyrų beisbolo rinktiniai nepavyko išsaugoti solidaus pranašumo ir iškovoti pirmosios pergalės Vroclave vykstančiame Europos čempionato B diviziono atrankos turnyre. Lietuviai po dramatiškos kovos 8-10 nusileido Norvegijos rinktiniai. Kaune vykstančiame pasaulio jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate medalį nuskynė Lietuvos sportininkai Gustė Pečiulytė ir Liutauras Valeika tapo mišrių estafečių varžybų vicečempionais. Nuo pirmą vietą užėmusios prancūzų poros Lietuvos komandas skyrė vos 4 taškai, o bronzos medalius iškovojo Egipto pora.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 20, o penktadienį dienojas 29 laipsnius šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Debesys atneš lietaus, o sekmadienio dieną šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 18, o penktadienį dienojas 26 laipsniai šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius. Lis, o sekmadienio dieną oras šils iki 22 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 21, o penktadienio dieną 26 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 22 laipsnių. Turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį, bus giedra. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 19, o penktadienį dienojas 26 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius. Lis, sekmadienį dienos metu oras šils taip pat iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o penktadienį dienojas 27 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Protarpys turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 23 laipsniai. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 17, o penktadienį dienojas 28 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 19, o penktadienį dienojas bus 28 laipsniai šilumos. Džiugins saulės spinduliai. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Lis, sekmadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o penktadienį dienojas jie kils iki 29 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 24 laipsnius. Lis galima perkūnija. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Mirė nepriklausomybės akto signatarė, pirmoji atkurtosios Lietuvos vyriausybės vadovė profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė. Užuojautas reiškia aukščiausios šalies vadovai. Per mažiau nei 2 savaitės Lietuvoje atliktos kelios dešimtis gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia 309 pacientai, o vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus. Donoro kortelė, kuri išreiškiamos sutikimas po mirties aukoti organus ir audinius transplantacijai, yra įsigiję 51.867 gyventojai. Šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzaminų apeliacijų. Arba 11% iš jų keitė darbų įvertinimus. Ketvirtadienį pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos, iš pakeistų įvertinimų 60 darbų rezultatai padidėjo, o 47 sumažėjo. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų – 405, kai praeisiais metais 31. Nauji snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsmė Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Ugniagesiai gesino didelius gaisrus pietiniuose Turkijos kurortuose. Dėl liepsnų evakuoti 100 gyventojų ir dalis ligoninės pacientų. O Turkija savo ruoštų į pagalbą gaisrų gesinimui išsiuntė po 2 gaisrų gesinimo lėktuvus į Ispaniją ir Prancūziją. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas Jungtinės valstijos draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Į kuriuose vietose iki rekordiškai žemė lygio, nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės ketvirtadienį buvo priverstos mažinti elektros gamybę arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarija paprašė Ukrainos generalinio prokuroro apsvarstyti galimybę iškelti baudžiamąją bylą prieš Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką. Baltarusija yra ištikima Rusijos sąjungininkė, o Lukašenka puoselėja gražių santykių su Putinu. Ukrainos prezidento kanceliarija nurodė, kad taip reaguoja iš Šeivijoje veikiančios opozicinės grupės Baltarusijos demokratinis forumas kreipimasi. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras teigia, kad šalies husių sukilėliai vadovaujami Irano kuria sistema, kaip įvesti mokesčius laivams plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Mandebo sąsiaurį. Informacijos ministras šį žingsnį pavadino pavojingo eskalavimu, kuriuo siekiama vienas strategiškai svarbiausių pasaulio jūrų koridorių paversti nuolatinių kovotojų karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltiniu.
1: Sportas.
0: Šveicarijoje ketvirtadienį prasidėjo Europos kalnų dviračių čempionatas. Merginų jaunimo lenktynėse 10 vietą užėmė Irmantė Aleliūnaitė. Ji finišavo per 16 minučių ir 46 sekundės. Šiose lenktynėse iš viso dalyvavo 31 dviratininkė. Miami Heat gretuose Joshas Richardsonas paskelbė apie karjeros pabaigą. Praėjusią sezoną nerungtyniavęs gynėjas sportbačius ant vinies pakabino sulaukęs vos 32. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių vėjas, paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa, lietaus neprognozuojama, temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamuliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalies dalyje nušniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, o dieną didesnėje šalies dalyje numatome trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakilus iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Klaipėdos miesto taryba pranešė pritarusi sprendimui, kuris padės spręsti vieną aktualiausių miesto problemų – gydytojų trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasis gydymo įstaigos, numatyta reikšminga finansinė paskata – iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, šią priemonę siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis laiko gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tikimasi, kad finansinė paskata paskatins specialistus rinktis Klaipėdą kaip darbo ir gyvenimo vietą, bei prisidės prie kokybiškesnių ir lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien su pakviestais į studijuoti pradedama sudaryti sutartis. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną. Lietuvoje su oficialiu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas. Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, vizito metu jis susitinka su kariuomenės vadu generolu Raimondu Vaikšnoru bei susipažįsta su Lietuvos kariuomenės vystomais pajėgumais ir saugumo situacija. Žmonės skundžiasi nekilnojamojo turto kainomis sostinėje. Jie sako, kad įsigyti būstą su esamomis pajamomis neįmanoma. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai aiškina, kad didesnės kainas lemia didelė paklausa naujos statybos būstams. Jo teigimu, per paskutinius metus sostinėje būsto kainos augo 12%. Kitaip tariant, kiekvieną mėnesį nekilnojamojo turto rinkoje buvo stebimas 1% kainų augimas. Darbo ginčių komisijos šiuo metu pirmą pusmetį gavo 5142 prašymus dėl darbo ginčių išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13074 reikalavimus, dėl kurių buvo priimti sprendimai. Palyginti su 2025 metų pirmo pusmečiu, gauta apie 17% daugiau prašymų ir apie 23% daugiau reikalavimo. Kaip ir ankstesniaisiais metais, pagal iškeltų bei išnagrinėtų reikalavimų skaičių, dominavo darbo ginčiai dėl darbo užmokesčių ir su juo susijusių sumų. Antroje vietoje atsidūrė darbo ginčiai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje dėl darbo sutarties sąlygų. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistemą finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. Neaišku. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo ketvirtadienio vidudienio galioja net aukščiausias perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusija per praėjusią naktį jo šalį paleido 74 raketas ir 284 dronus bei pražudžius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė gynybos ministerija. Jie nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lakryčio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Baltijos šalis turinčios ilgą sieną su Rusija nesiek pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas ketvirtadienį atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusių evakuotis 10 000 žmonių. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugnigesių pajėgas, galiojo savaitę. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijos draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą.
0: Sportas.
1: Pirmasis šios vasaros Mažeikių M-Basket naujokas, po studijų Jungtinėse Amerikos valstijose į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame Nacionalinės koledžo atletų asociacijos divizione. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių vėjas. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių pietų vėjas. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnio kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalyje dalienų šniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalienų matomi trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių.

0: Vakaro pasakaitė. Prie upelio. Kiškis stupėjo ant upelio kranto ir žiūrėjo į vandenį. Iš vandens į jį žvelgė kitas kiškis. Ir kai kiškis pajudindavo ausis ir linktelėdavo, kitas kiškis taip pat linksėdavo ir karpydavo ausimis. Priejo meškiukas.
1: Kiški, ką čia veiki?
0: Paklausė jis. Argi nematai? Nusistebėjo kiškis. Karpau ausimis ir linkčioju.
1: O kam?
0: Kaip? Vėl nusistebėjo kiškis. Ten vandenyje tupi kitas kiškis. Matai, jis linkčioja ir judina ausis.
1: O kito meškiuko ten nėra?
0: Paklausė meškiukas. Kiškis pasilenkė prie pat vandens ir paklausė kito kiškio.
2: Klausyk, ar ten nėra kito meškiuko?
0: Kitas kiškis pasižiūrėjo į kairę, į dešinę, pakrutino ausis ir papurtė galvą.
2: Nėra, atsakė kiškis. Kito meškiuko ten nėra. Jeigu nori, pasižiūrėk pats.
0: Ir meškiukas priejo prie upelio. Bet vos jis palinko virš vandens, iškart pamatė kitą meškiuką.
1: Štai jis,
0: riktelėjo meškiukas ir pajudino ausis. Kitas meškiukas taip pat pajudino ausis. Tada kiškis ir meškiukas susėdo šalia vienas kito ir iki pat vakaro krutino ausis ir linkčiojo. O kai sutemo, kitas kiškis su kitu meškiuku pakilo, pamosavo jiems letenomis ir nuėjo miegoti. Vakaro pasakaitė.

0: Vakaro pasakaitė. Kartą du labai linksmi triušiukai vardų dienos proga sumanė iškepti meškiukui meduolį. Bitės mums duos medaus, pasakė pirmasis. Malūnininkė pelėda duos miltų, pasakė antrasis. Pirmiausia, triušiukai nubėgo į malūną. Buvo naktis, vanduo suko malūno ratus, malūnas sūžė, vandenyje atsispindėjo žvaigždės. Sveiki, draugužiai, pasveikino pelėda svečius. Pelėda gerai mato naktį, gal todėl, kad jos akise tarsi auksinė žvakutė spindi žiburėliai? Triušiukai malūnininkės akise pamatė liepsnelės.
1: Dar jiems pelėda ir užsidegs,
0: sušnapždėjo pirmasis ir papūtė jai į akis.
2: Užgesinsiu žvakutę,
0: pagalvojo antrasis ir taip pat pūstelėjo. Išsigandusi pelėda suplasnojo sparnais, į orą pakilo miltų debesis. Per jį nieko nebuvo galima įžiūrėti. Tuo tarpu ėmė švisti, auksinė žvakutės pelėdos akise užgeso, miltai pamažu nusėdo. Žvalgosi pelėda aplink, varto akis, nes diena labai blogai mato.
2: Na, kurgi pasidėjo triušiukai? Tie du aplėpausiai kur tupi kampe, tai juk balti seniai besmegeniai.

0: Pasakaitė. Apie viščiuką pasiklausykite. Vištidėje sitiko nuostabus daiktas. Iš balto vištos kiaušinio išsirito geltonas viščiukas. Tik jis išsirito ir visą dieną, ir visą savaitę visko stebėjosi. Juk jis buvo mažas ir viską matė pirmą kartą. Tai kaip jis buvo mažas ir viską matė pirmą kartą, na, aš ir sumaniau jums papasakoti. Gera būti mažam, tiesa, o dar geriau viską matyti pirmąjį kartą. Kas pirmiausia nustebino viščiuką? Suprantama, saulutė. Jis pasižiūrėjo ją ir pasakė:
1: o kas čia? Jeigu čia balionas, tai kur siūlelis? O jeigu gėlytė, tai kur jos kotelis?
2: Kvailutė, nusijuokė jo mama višta.
1: Juk tai saulutė.
3: Saulutė, saulutė, sukrykštė viščiukas.
1: Reikia gerai įsidėti į galvą.
0: Paskui jis pamatė dar vieną saulutę mažame lašelyje.
1: Mažytė saulutė,
0: pakuždėjo jis ją į geltoną ausytę.
1: Ar nori, aš nunešiu tave į mūsų namelį, į vištidę. Ten tamsu ir vėsu.
0: Bet saulutė ten nenorėjo šviesti. Viščiukas vėl saulutė išnešė laukan ir treptelėjo kojuke.
1: Kvaila saulutė, kur šviesu šviečia, o kur tamsu nenori šviesti. Kodėl?
0: Tačiau niekas, netgi suaugę, negalėjo jam šito paaiškinti. O kas nustebino viščiuką paskui? Ogi vėl saulutė. Kokia ji? Žinoma, geltona. Tokia viščiukas jie pamatė pirmą kartą ir nusprendė, kad tokia ji bus visada. Bet kartą išdykėlis vėjas išvyniojo aukso kamuoliuką. Keliu, kurio vaikštinėdavo saulutė, nuo žalių kalvų iki mėlyno upelio, nusidrikė įvairias palvė vaivorykštė. Pažvelgė viščiukas į vaivorykštę ir nusišypsojo. Ogi saulutė visai negeltona, ji įvairia spalvė, kaip tas žaisliukas bobutė.
1: Atsuk geltona bobutė, ai, joje bus mėlyna, atsuk mėlyna bus žalia, atsuk žalia bus žydra, o žydroje dar bus raudona, oranžinė.
0: Taip ir saulutė, jeigu išvyniosi jos kamuoliuką, tai atsiras 7 juostelės. O jei kiekvieną juostelę atskirai suviniosi, tai pasidarys 7 spalvotos saulutės. Geltona saulutė, mėlyna, žydra, žalia, visokių saulučių. O kiek dienų savaitėje? Taip pat 7. Vadinasi, kasdieną patekės vis kita saulutė. Pirmadienį, pavyzdžiui, mėlyna, antradienį žalia, trečiadienį žydra, o sekmadienį geltona. Oi, sekmadienis linksma diena. O ar žinote, vaikai, kaip viščiukas pirmą kartą sugalvojo pasaką? Ogi labai paprastai. Ėmė ir sugalvojo. Kartą jis išgirdo pasaką apie namelį ant vištos kojelių. Pagalvojo jis ir tučto jau sugalvojo kitą pasaką apie namelį ant veršiuko kojelių. Paskui apie namelį ant dramblio kojelių, paskui apie namelį ant zuikio kojelių. Namelio ant veršiuko kojelių augo rageliai. Namelio ant zuikio kojelių augo ausytės. Prie namelio ant dramblio kojelių kabojo vamzdis kaip siurblys. O viršum namelio ant vištos kojelių raudonavo skiauterė. Namelis ant zuikio kojelių sucipė.
1: Noriu striksėti.
0: Namelis ant veršiuko kojelių subaubojo.
1: Noriu durti.
0: Namelis ant dramblio kojelių supukštė.
1: Tuf, noriu dūdą pūsti.
0: O namelis ant vištos kojelių užgėdojo.
1: Kakariko, ar ne metas visiems gulti?
0: Ir visose nameliuose užgeso žiburiai. Visi sumigo. Na, taip ir lakstė viščiukas per dienas. Tiesa, vienas. Draugų viščiukas nedaug turėjo. Viso labo vieną. Mat jis ieškojo draugų pagal spalvą. Jeigu geltonas, vadinasi draugas. Jeigu pilkas, ne. Jeigu rusvas, taip pat ne. Kartą viščiukas ėjo žaliu takučiu, pamatė geltoną siūlelį ir nudrožė juo. Ėjo, ėjo ir pamatė geltoną vikšrą.
3: Sveikas, geltonutė, tarė viščiukas. Tu tikriausiai būsi mano geltonas draugužis.
2: Taip, suniurnėjo vikšras, tikriausiai.
3: O ką tu čia darai?
2: Paklausė viščiukas. Argi nematai, tiesiu geltoną telefoną.
3: O kam?
2: Nenumanai? Žydrasis katilėlis, kuris gyvena miške, ir mėlynasis katilėlis, kuris gyvena pievoje, nutarė šiandieną paskambinti vienas kitam.
3: O kam?
2: Paklausė viščiukas. Turbūt nori pasikalbėti apie orą, juk kailyje jie susiskleidžia.
3: Ir aš,
0: tarė viščiukas ir pasikišo po sparnelių galvytę. Dėl to vikšras labai nustebo. Jis ilgai negalėjo suprasti, kasgi tai, gėlė ar paukštis.
2: Turbūt gėlė,
0: nusprendė vikšras ir susidraugavo su viščiuku. Juk vikšrai bijo paukščių. Taip viščiukas ir vikšrelis tapo draugais. Na, o kągi veikė du geltoni draugai?
3: Ką veikė visi maži?
0: Jie žaidė, šoko, pūtė muilo burbulus, kraičiojo į kalnus ir dar liūdėjo, dar kai kada verkė. Na, o kodėl jie liūdėjo, vaikai? Dabar apie tai ir papasakosiu. Tai buvo pirmadienis. Ta diena jie apgavo savo mamas. Jie pasakė joms,
3: mes eisime į pievelę,
0: o nuėjo į upelį gaudyti karosų. Žinoma, jeigu tai būtų buvęs berniukas, jis būtų paraudęs. Jeigu mergaitė taip pat, bet juodu buvo geltonas viščiukas ir geltonas vikšras. Ir juodu visą dieną gelto, gelto, gelto, o vakarop pasidarė tokie geltoni, kad į juos be mėlynų akinių niekas negalėjo žiūrėti. O kas žiūrėjo be mėlynų akinių, tas dūsavo ir verkė.
3: Oi, kaip liūdna, kaip liūdna. Jie apgavo savo mamas. Ir dabar tokie geltoni, tokį mėlyną vakarą.
0: Na, o antradienį jie sumanė paleisti aitvarą. Visą dieną viščiukas įklyjavo, o vikšras verpė geltoną siūlą. Paskui jie už to siūlo pririšo aitvarą. Papūtė vėjas ir aitvaras nulėkė toli, toli, kad jo nebesimatė. Nustraksėjo pro šalį varlė. Nusijuokė,
2: siūlą laikote, o aitvarą paleidote.
0: Prabėgo ožiukas, nusijuokė.
2: Siūlą laikote, o kurgi aitvaras?
0: Įkyrėjo viščiukui ir vikšrui aiškinti, kodėl nėra aitvaro. Kai juos to paties paklausė paršiukas, jie pasakė.
3: Tai čiukutė visai ne aitvaras. Mes pririšome siūlą prie saulutės ir ji užlindo už kalno. Mes ją laikome už siūlo, kad visai nedingtų. O rytą suviniosime siūlą ir vėl pakils geltona saulutė.
0: Bet rytą, kai jis suviniojo siūlą, vietoj saulutės kažkodėl atsilinko debesis. Ir visą dieną lėjo ir griaudė griaustinis. Visi barė geltonus draugus. Argi galima juokauti su lietumi ir saulute? Na, o trečiadienį jie sumanė žaisti slėpynių. Rytą sumanė, o per pietus išsiskaičiavo.
3: 1, 2, 3, 4, 5, paskutinis bėga.
0: Nubėgo viščiukas ir pasislėpė po laipteliais. Nušliaužė vikšras ir palindo po lapeliu. Laukė, katras suras. 1 valandą laukė, niekas neranda. 2 valandą laukė, niekas neranda. Pagaliau vakare juos surado mamos ir išbarė.
3: Argi čia slėpynės? Slėpynės tai toks žaidimas, kai kuris nors, kurio nors ieško, o kuris nors nuo kurio slepiasi. O kai visi slepiasi, tai ne slėpynės, tai kažkas kita.
0: Tuo tarpu sugriaudė perkūnas ir visi išsislapstė. O štai vieną kartą viščiukas sutiko žasyti.
3: Keista, sučiepsėjo viščiukas. Visas baltas, o kojukės raudonos. Benetu su raudonais bateliais?
2: Ne.
3: Tai kaipgi čia taip? Ogi aš jie šaltame vandenyje mazgojau, tai jos ir paraudo. O jeigu aš savo kojukę šaltame vandenyje nusimazgočiau, tai ir man paraustų. Paraustų ar neparaustų, bet pabandyk.
0: Ir nuėjo geltonas vikšras ir geltonas viščiukas prie šalto vandens. Ėmė vikšras pilstyti samteliu viščiukui ant kojyčių vandenį. Laukė viščiukas, kada jo kojytės paraus, bet jo kojytės kažkodėl pamėlo. Tada visi ėmė juoktis. Kasgi čia dabar? Geltonas viščiukas su mėlynom kojytėm. Argi ne juokinga? Labai juokinga. Na va, vaikai, papasakojau jums, kodėl būna liūdna. Papasakojau, kodėl būna juokinga. O ar žinote, kad kartais būna ir liūdna, ir juokinga? Taip sėki buvo ir viščiukui. Sekmadienį jis paklausė vikšrą.
3: Kaip pasidaryti dideliam? Reikia daug valgyti, rimtai sakė vikšras. Berniukui reikia valgyti košę, mergaitė kisielių. O tau, geltonsnapi, geriausia valgyti spanguolės. Suvalgysi vieną spanguolę, užaugs tau raudona skiauterėlė. Suvalgysi antrą, užaugs raudoni pakabučiai po gurkliu.
0: Suvalgė viščiukas spanguolę ir niekas neužaugo. Suvalgė antrą, taip pat niekas neužaugo. Pravirko viščiukas ir nuo ašarų jam paraudo akytės. Visi žiūrėjo viščiuką ir negalėjo suprasti, kas jam pasidarė. Jeigu akytės paraudo nuo to, kad jis suvalgė raudoną spanguolę, tai juokinga. Jeigu nuo to, kad verkė, tai jau liūdna. Niekas nieko negalėjo suprasti ir pats viščiukas nesuprato. Visą dieną jis juokėsi ir visą dieną verkė. Suaugusieji sako, kad tai juokas pro ašaras, o aš manau, kad tai tik rasos lašeliai ant geltonų pienių. Štai kas yra geltonas juokas pro pirmasis ašaras. Tai ir viskas. Kodėl viskas? Ar jau galas, paklausite jūs? Ne galas. Argi gerai, jeigu kas nors gera baigėsi? Kai aš buvau maža ir labai nedaug, kad aš žinojau, man visuomet būdavo liūdna, jeigu kas nors gera greitai baigdavosi. Gera diena, geras vakaras, gera saulė. Viščiukas ir vikšras vaikai taip pat labai geri. Tai kam reikia to galo? Tegul jie savo gyvoji ir džiginamus. Na, jeigu ne kasdienybė, bent sapnuose vaikai.
4: Vakaro pasakojimas.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Klaipėdos miesto taryba pranešė pritarusi sprendimui, kuris padės spręsti vieną aktualiausių miesto problemų – gydytojų trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasias gydymo įstaigas, numatyta reikšminga finansinė paskata – iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, šie priemonės siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis laiko gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tikimasi, kad finansinė paskata paskatins specialistus rinktis Klaipėdą kaip darbo ir gyvenimo vietą, bei prisidės prie kokybiškesnių ir lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien su pakviestais į studijuoti pradedama sudaryti sutartis. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną. Lietuvoje su oficialiu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas. Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, vizito metu jis susitinka su kariuomenės vadu generolu Raimondu Vaikšnaru bei susipažįsta su Lietuvos kariuomenės vystomais pajėgumais ir saugumo situacija. Žmonės skundžiasi nekilnojamojo turto kainomis sostinėje. Jie sako, kad įsigyti būstą su esamomis pajamomis neįmanoma. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai aiškina, kad didesnės kainas lemia didelė paklausa naujos statybos būstams. Jų teigimu, per paskutinius metus sostinėje būsto kainos augo 12%. Kitaip tariant, kiekvieną mėnesį nekilnojamojo turto rinkoje buvo stebimas 1% kainų augimas. Darbo ginčių komisijos šiuo metu pirmą pusmetį gavo 5142 prašymus dėl darbo ginčių išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13074 reikalavimus, dėl kurių buvo priimti sprendimai. Palyginti su 2025 metų pirmo pusmečio, gauta apie 17% daugiau prašymų ir apie 23% daugiau reikalavimo. Kaip ir ankstesniaisiais metais, pagal iškeltų bei išnagrinėtų reikalavimų skaičių, dominavo darbo ginčiai dėl darbo užmokesčių ir su juo susijusių sumų. Antroje vietoje atsidūrė darbo ginčiai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje dėl darbo sutarties sąlygų. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistemą finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos neaišku. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo ketvirtadienio vidudienio galioja net aukščiausias perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusija per praėjusią naktį jo šalį paleido 74 raketas ir 284 dronus bei pražudžius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė gynybos ministerija. Jie nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Baltijos šalis turinčios ilgas sienos su Rusija nesiek pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas ketvirtadienį atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusių evakuotis 10 000 žmonių. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugnigesių pajėgas, galiojo savaitę. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijos draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudoja prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą.
0: Sportas.
1: Pirmasis šios vasaros Mažeikių M-Basket naujokas, po studijų Jungtinėse Amerikos valstijose į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame Nacionalinės koledžo atletų asociacijos divizione. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių vėjas. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa. Lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių pietų vėjas. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalyje dalienų šniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalienų matomi trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Klaipėdos miesto taryba pranešė pritarusi sprendimui, kuris padės spręsti vieną aktualiausių miesto problemų – gydytojų trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasis gydymo įstaigas, numatyta reikšminga finansinė paskata – iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, šią priemonę siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis laiko gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tikimasi, kad finansinė paskata paskatins specialistus rinktis Klaipėdą kaip darbo ir gyvenimo vietą, bei prisidės prie kokybiškesnių ir lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien su pakviestais į studijuoti pradedama sudaryti sutartis. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną. Lietuvoje su oficialiu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas. Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, vizito metu jis susitinka su kariuomenės vadu generolu Raimondu Vaikšnoru bei susipažįsta su Lietuvos kariuomenės vystomais pajėgumais ir saugumo situacija. Žmonės skundžiasi nekilnojamojo turto kainomis sostinėje. Jie sako, kad įsigyti būstą su esamomis pajamomis neįmanoma. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai aiškina, kad didesnės kainas lemia didelė paklausa naujos statybos būstams. Jų teigimu, per paskutinius metus sostinėje būsto kainos augo 12%. Kitaip tariant, kiekvieną mėnesį nekilnojamojo turto rinkoje buvo stebimas 1% kainų augimas. Darbo ginčių komisijos šiuo metu pirmą pusmetį gavo 5142 prašymus dėl darbo ginčių išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13074 reikalavimus, dėl kurių buvo priimti sprendimai. Palyginti su 2025 metų pirmo pusmečio, gauta apie 17% daugiau prašymų ir apie 23% daugiau reikalavimo. Kaip ir ankstesniaisiais metais, pagal iškeltų bei išnagrinėtų reikalavimų skaičių, dominavo darbo ginčiai dėl darbo užmokesčių ir su juo susijusių sumų. Antroje vietoje atsidūrė darbo ginčiai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje dėl darbo sutarties sąlygų. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistema finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. Neaišku. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo ketvirtadienio vidudienio galioja net aukščiausias perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusija per praėjusią naktį jo šalį paleido 74 raketas ir 284 dronus bei pražudžius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė gynybos ministerija. Jie nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lakryčio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Baltijos šalis turinčios ilgą sieną su Rusija nesiek pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas ketvirtadienį atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusių evakuotis 10 000 žmonių. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugnigesių pajėgas, galiojo savaitę. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijos draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudoja prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą.
0: Sportas.
1: Pirmasis šios vasaros Mažeikių M-Basket naujokas, po studijų Jungtinėse Amerikos valstijose į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame Nacionalinės koledžo atletų asociacijos divizione. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių vėjas. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių pietų vėjas. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalyje dalienų šniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalienų matomi trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakils iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Bendrausime, ieškosime išeičių iš gyvenimo būsenos, kuri žmonės šiandieną vargina. Ir aš kaip ir praeitą kartą minėjau, kad reikia galvoti apie ateitį. Taip, kad niekas nebūtų sudėtinga ir sunku. Ir jeigu iškilo kažkokios konfliktinės situacijos su savais žmonėm, ar darbe, ar kažkur, tai visą laiką reikia išgyventi taip, kad viduje nebūtų jokių stresų. Ir šiandieną aš norėčiau pradėti kalbėti apie tai, vis tik tai, kad meilė yra pats svarbiausias dalykas ir kad žmogus išmoktų gyventi taip, kokia jo prigimtis, aš nežinau, ar tai įmanoma. Man daug žmonių sako, tu čia kalbi apie tai, kalbi ir niekas nuo to nesikeičia. Tai nesikeičia tiems žmonėms, kurie to nenori. Bet kurie žmonės yra brandus, bent jau pradus, jau atkreipė dėmesį į savo vidinį pasaulį, į būseną. Kaip ir, pirmą kalbėjom žmogus, aš rūkiau, bet jau kaip infarktas ar kažkas ten atsitiko, vos nenumiriau, tai atgriebė mane ir tada jau nebereikėjo tokių dalykų. Tai šiandieną mes gyvenam paskendę tiksluose. O kiek tų tikslų neįmanoma turbūt apsakyti. Ir kaip žmogus paklausė, kas yra meilė, oi, tai neįmanoma apsakyti. Ar įmanoma šiandieną apsakyti, kokiuose tiksluose šiandieną paskendę esame mes.
2: Ir dažnai tie tikslai yra primetami iš aplinkos, ne mūsų pačių siekiami.
1: Taip, bet šiandien tokia būsena. O priežasčių, tai mes visą laiką galima kokių nori prigalvoti. Ir kai aš sakau, pasiteisinimu, kodėl ką nors darai arba ką nors nedarai, ką tavo siela nepriimtina, tavo vidu, sielai nepriimtina. Pasiteisinimu 99 būdai. O gyventi, girdint savo vidų, žengti tuo dvasiškai turtingu keliu, tai yra vienas pasirinkimas. O pasiteisint, kodėl aš ten neinu, tai mes šiandieną ir pakalbėsim. Ir tie, vat, kaip sakai, primetami iš kaži kur tau. Tai materialius tokius tikslus žmonės, to materialaus komforto, gerovės idealų susikūrė, kaip sieks tų savo idealų. Ir aš manau, kad žmogus jau orientuojasi ne kaip jis dabar gyvena, kaip aš sakau, dabar, čia, tekantį sekundį, bet jisai gyvena jau tuo savo sukurtu iliuziją susigalvota, kurie bus rezultatai, tai įsivaizduojat, kaip aš jau tada pagyvensiu. Žmogau, gal tavęs jau nebus ir nesulauksi tų savo rezultatų, kurių tu siekia. Reikėtų ne į tą orientuotis galutinį rezultatą, kurį tu sugalvojas, o į sąmoningą gyvenimą čia ir dabar.
2: Nes jeigu žmogus orientuojasi tik į tą galutinį tikslą, tada jis jaučia ir gyvena tokioje nuolatinėje įtampoje. Ar pavyks pasiekti?
1: Be abejo, tos įtampos. O tai tas ir yra. Taip, gyvenimas šiandien, tai bėgimas prieki traukinio, kaip aš sakiau. Bėgimas be sustojimų. Ir tas traukinys važiuoja be jokių stotelių, o tu prieki bėgi špalaistais, pabėgės, jei tu sakyti tietuviškai, bėgi ir tas traukinys jau tam kulnų lipa, o tie traukinys tai yra tavo pačio prisigalvotos iliuzijos ir tavo sukurti vaizdiniai idealai, ko tu sieki. Ir tokia įtampa provokuoja ne tik tokios psichikos perkrovas, kadangi žmonės šiandien nervingi, pažiūrėkit, kokie visi pikti, nepaliesi, nepaklausi, gali gauti tokią tiradą atsakymų, kad nenorėsi neklaus daugiau. Bet jūs pažiūrėkit, kaip jie išbalansuoja organizmą, visas sutrikimus organizmų, kokius daugiausia veikia va, tas visas mūsų bėgimas į tampą šitą.
2: Ir raumenų, kraujagyslių spazmai gali atsirasti hipertonija, osteochondrozė, opaligė, na ir kitos ligos.
1: Tai čia, žinot, mes galėtume vardinti ir vardinti, visas organizmas yra išbalansuojamas. Ir taip gyventi negalima, kaip mes šiandieną pasirinkę, bet mes kitaip nemokam. Ko žmonės bijo?
2: Na, kad kažkur nesuspės, kad praleis kažką, kad svarbaus kažko nepasieks.
1: Va, čia yra svarbiausi dalykai. Nes aš galiu nespėti, pažiūrėk, kaimynas tai spėjau, o jeigu aš nespėsiu, o jeigu aš praleisiu kažką, tai arba dar žmonės dar įtam pasidaro savo su visokiais serialais, dar suspaudžia laiko, atima brangau savo gyvenimo. Tie pasiekimai visi. Ko bijo daugiausia, tai aplinkinių nuomonių. O ką kaimynas pasakys, o ką man žmona pasakys, ar man pritars žmona, jeigu aš nebėgsiu prieki traukinį, atsisėsiu į traukinį važiuot, o gal jinai man nepritars. Ir tokia baimė lydi dar ir kaltės jausmas, kad mes kalti dėl to, o kaltės jausmas tai taip pat greuna psichiką ir sveikatą ir iškreipia žmogaus mąstymą ir visą pasaulėžiūrą. Nes mes šiandieną retai kas tą pasaulėžiūrą turim sveiką.
2: Na, o dabar klausytojas Rolandas iš Pajūrio paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną visiems.
1: Sveiki, Rolanda. Ar jūs irgi bėgat prieki traukinio?
3: Na, ne. Da, to da trūka. Va čia, nu, puikiai šnekat. Ir man, nu, labai tiesiog užstrigo prikalės tie žodžiai, kad vat, kažkur, sakykime, nesvarbu, vyras, moteris, nu, žmogus sėdi. Vat jūs šnekat ir niekas pas mane nesikeičia. Ar pasaulyje. Tai iš tikrųjų pats jėkingiausias dalykas per nežinau kiek laiko. Nu tai, nu kaip reikia įsivaizduoti. Jūs čia pliurpkit, jūs šokit, dainuokit, o aš pažiūrėsiu, kada pas mane kažkas pasikeis.
1: Kažkas pakeis atėjęs.
3: Nu, vat galų gali šeimų maršas. Nu, aišku, tai visgi simbolinis toks parodomasis dalykas, valio, kad jis įvyko ir nori, nenori atsižvelgiai tai. O jeigu žmogus nusėdi tu ir lauki kažko, kol iš dangaus, nežinau, maišas pinigų nukris, nu tai, nu ką pasakysi, nu lauk, tebūnie, kaip yra anekdotas. Vienas labai pamaldus žmogelis ten meldės, kad, nu, ir aišku, teisingai meldėsi, kad jis tiek dirbęs ir visa kita, ir nieks jam nieko, net, kaip sako, nei pinigą neturi, nei tą, nu, galų galiai jis tiek išužė visiems ausis, kad jau ateina pas jį angelą, pas aukščiausiai jį angelai, klausyk, sako, kurie jau, a tu gali, nu, ką nors padaryt, kad jisai, kad galų gale jis užsičiauptų, a tas jau ausis užsidengas, žinot, sako, nu, ar aš už jį loterijos biletą turiu pirkti?
1: Tai vat, nors biletą užsipirkęs, sako.
3: Jo, kad jeigu tu žingsnį nedarai, tai ko tu sulauksi? Vat rastas guli, kaip sakant, nejudėdamas. Ko jis sulaukia? Supūna jį, suėda vabalai ir baigės lygiai taip pat ir pasaulyje.
1: Tai ačiū labai, Rolandai, už skambutį ir iš tikrųjų turėtų žmonės apie tai labai dažnai pagalvot, ar aš pats padarau viską dėl savęs, ar dėl kažko tai. Ir žinot, tai nėra atsitiktinumas ar žmonių keistumas, kad taip jie elgiasi. Ir kad ta pasaulėžiūra žmonių iškrypusi jau visiškai suvokimu pas daug ką net nėra, kas tai yra gyvenimo prasmė. Bet sistema mums tikslingai primeta tokio gyvenimo sąlygas. Ir ta politinė sistema, kuri kuria mums taisyklės, sąlygas įvairiausias, pažiūrėkit, tos rinkliavos, tos baudos, tos, tu čia tą gali daryti, tu čia to negali daryti. Kiek tik nori teisinis reguliavimas, koks iš kur jisai? Iš Seimo. Seimas kas yra? Mūsų išrinkti žmonės. Žmonės, kurie buvo paprasti žmonės. Mokiniai to pačioj mokykloj, to pačioj klasėj sėdėjom visą kitą. Pažiūrėkit, ką jie išdirbinėja, kaip jie tyčiojasi. Pažiūrėkit, kaip ta visa sistema, tas taisyklės sukūrusi tokias mums, kurios įtraukia mus į skubėjimą, į bėgimą prie kitraukinių, kai aš čia įvardinu, žinau, aš čia gerai įvardinu, negerai, kad žmogui būtų įsivaizduot, kad traukinys važiuoja, tu prieki bėgi, o čia tau jau pukšt ant kulnų. Tas visas blaškimasis, bėgimas, sukuria dirbtinas problemas ir rūpešius. Iš tikrųjų, nėra žmogui tiek poreikių ir tiek problemų, kiek jos yra sukuriamos. O sukuriamos dėl ko? Dėl to, kad reikia mums tokių mankurtų, tokių mums žmonių, kurie mes nieko nesuprasdami elgtumėsi taip, kaip kažkam tai reikia. Ar mums taip reikia? Ir kaip Rolandas sako, mes pašnekam, o daug žmonių klauso, nu, aš užteka, aš šnekat, bet mano gyvenimas tai nuo to nesikeičia. Tik nuo jūsų pačių gali elgesio, sampratos, pasaulyje žiūros pasikeisti jūsų gyvenimas. Ne nuo mūsų laidos. Bet mes po trupučiuką bandom pabaksnuoti jums, kur skauda, kur yra problema, kad ta problema išnyktų. Bet čia nuo jūsų priklauso pačiu, ar jinai išnyks, ar ne.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Sugrįžtame prie mūsų tų įsukimų, blaškimų, įbėgimų ir kas sukuria tas dirbtines problemas ir rūpešius, tai politinė sistema. Galima ją vardinti kitokią sistemą, negalim sakyti ne politinį, jeigu žmonėms atrodo, ką čia bendro su politika turi. Taip, kad ta sistema, kuri šiandieną taip mus įtakoja, tai jinai yra organizuota, išmanė, gudrė, išanalizavusi mūsų silpnybės ir neveikia. Ir žmonės galiausia tampa priklausomi nuo tokio gyvenimo būdo. Čia yra pats baisiausias dalykas. Ir net nesusimastų ir negalvoja, kad kitaip gali būti. Taip, kaip žinot, žmonės gyvena ir prasideda karas. Niekas net neįsivaizduoja, kad gali būti karas. Bet jisai atėjo ir buvo, ir ne vienas, ir daug jų. Ir dabar daug kur vyksta. O žmonės taip pat va, suka, bėga, lekia, visa kita ir atrodo, kad čia amžiams gyvens. O dabar džiaugtis gyvenimu ir nemoka.
2: Taip arba ginasi, kovoja, puola, bando tokiu būdu savo reikšmingumą kitiems įrodyti.
1: Taip, tai čia daug išplės galim, bet kas yra pats baisiausias dalykas, kad neturi laiko susimastyti apie savo asmeninį gyvenimą. Va čia yra blogiausia. Apie meilę, apie savo jausmus, apie savo būseną. Kokioje jisai būsenoje šiandieną yra? Ar jam gera? Ar jisai laimingas? Ar jis džiaugiasi savo gyvenimu, savo veiksmais? Ar jis tik džiaugiasi rezultatais, kuriuos dalinai jau pasiekė, bet dar truputį reikia, o tas truputį niekada nesibaigė? Tada jau ir lekia ir sukasi. O ir priklausomi žmonės, ką jie daro? Priklausomi žmonės ginasi. Kovoja, puola, kelia karus, bet kokiu būdu vat, bando savo tą, kaip eglutė sako, įrodyti savo reikšmingumą ir savo susikuria iliuzijas. O ta iliuzija jums viską pasako laisvės partija. Įsivaizduokit, kokia iliuzija laisvė. Paima kažkokia vat, partija tokį žodį, kai vat, labai gerai mūsų klausytojas sako, neturėtų leisti partijom tokių žmonėms patentuoti pavadinimu, kadangi jie yra toks bendras žodis brangus labai, o partija paima ir manipuliuoja. Na, bet čia galbūt kiekvieno supratimas, kaip žmonės tą laisvę supranta. Jeigu tai partijos pavadinimas, tai yra baisu.
2: Nes iš esmės tai laisvė yra vidinė žmogaus būsena, jo vidinė stiprybė. Dvasinė prigimtis.
1: Taip, bet tik laisvi žmonės gali suprasti tai. Ir tik laisvi žmonės, kurie ne laisvės partijos bilietą turi, o laisvi vidumi, apie ką mes kalbame. Vat kaip ir sakai, ta žmogaus būsena laisvė, kurie tą tikrą gerovę supranta, tą grožį, harmoniją, jie turi išjausti širdimi tuos dalykus. Ir ta vat laisvė, apie kurią mes kalbame kiekvieną dieną laidoje, laisvė, džiaugsma, meilė, gerumą, žinoma, tai yra vidinė žmogaus būsena. Ta stiprybė vidinė, dvasinė, prigimtinė stiprybė, apie ką mes kalbame, čia yra pati esmė esmių. Tai yra, kada žmogus yra sąžiningas. Kas tai yra sąžiningas žmogus, turbūt kiekvienas žino. Ir kiekvieno širdyje tas balsas sąžinės yra, nes tai yra siela, orumas žmogaus. Koks orumas, jeigu jį perka, parduoda politikus, lobistai, interesai įvairiausi, tai apie kokį orumą mes kalbam, o kur atsakomybė? Ir kai aš pakėliau atsakomybės klausimą, kad turi būti asmeninė atsakomybė politiko išrinktų, matot, kokią sistemą įjungia man tokius dalykus, apie ką net pagalvoti sunku žmogui sveiku proto. Manau, kad

0: žmonėms, tiem, kurie dvasiškai yra stiprus ir jie išjaučia tą visą dvasinę prigimtį, tai tas yra pas juos gilus tiesos pojūtis. Apie ką mes kalbam, kas yra tiesa ir laisvo žmogaus, niekas nepavergs, niekas niekada, neįmanoma, nei įtakoti, nei palaužti jo, jis bet kokiuose sąlygose, jisai bus teisingas, atviras, tiesus, nes ta žmogus harmonizuoja visą pasaulį. Čia yra nepaprastai svarbu suprasti, kad nuo kiekvieno mūsų priklauso pasaulio likimas, žemės likimas. Mes išspinduliuojam tą energetiką iš savo širdžių, ką mes šiandieną išspinduliuojam. Pažiūrėkit savo bėgimus, savo irzlumus, savo psichiką susitrikusią. Ką mes išspinduliuojam? Tai pati žemė išspinduliuoja visatą tokią energetiką. Tokią, kokią mes sukūrėme ir ją išspinduliavę sukaupėme protosferoje, atmosferos viršutiniam sluoksnyje. O kaip mūsų žemė atrodo iš kosmoso? Graži, melsva, švytinti. Atrodo viskas gerai, jau pažiūrėkit, kokį mes esam. Dar prieš šimtmetį, manau, yra tų fiziologų tokių, kurie nagrinėjo žmogaus gyvenimą, akademikų, daug svarbių išvadų padarė su ilgamečių tyrimų, kurie tyrė žmogaus gyvenimo būdą, būklę, dvasinę pusiausvyrą ir visus kitus. Tai jie tvirtino, kad žmogus gali išgyventi net iki 150 metų ir daugiau. O ne kai dabar 50 vidurkis, 60, pažiūrėkit, kiek žmonių miršta daug. Šiandieną jau kalbėti apie 100 metų, tai oi, 100 metų išgyveno. O žmogus gali 150 gyventi pagal savo visą struktūrą fiziologinę. O manau, kad trumpesnį gyvenimą skaitė tokį prievartus prieš organizmą rezultatą. Kada žmogus kenkia savo, žalingi įpročiai, neteisinga mityba, gyvenimo būdas, stresai, čia galim daug ką išvardinti. Galima taip atrodyti, kad čia nesąmonė kalbu, bet čia ne juokai, o pagrįsta mokslininko išvada. Ir ne vieno. Ir tvirtinimai, kad medicinos dėka žmonės dabar gyvena ilgiau, o prieš šimtmetį gyveno vos 30-40 metų, nemanau, kad tai tiesa. Ne medikai mums gyvenimą ilgina, o mūsų gyvenimo būdo pasirinkimas. Ir jeigu mes šiandieną apie tai pradėtume giliau kalbėti ir atviriau, tai, žinot, yra tokie istoriniai faktai, kad mūsų protėviams 100 metų amžius buvo toks įprastas dalykas. Ir ten 100 metų tai yra amžius. O šiandieną mūsų amžius koks. O vyrai, pažiūrėkit, miršta kaip musės. Kas juos užknisa? Moterys? Ar patys jie? Kodėl vyrai gyvena 10 metų trumpiau? Statistika tokia. Nu, ne dėl to, kad jie kitaip sutverti, sukurti. Bet čia mokslo yra irgi įrodyti dalykai, kad gyvenimo pasirinkimo būdas yra netinkamas. Iki šiol tas amžium vadinamas ir žmogaus gyvenimo amžius 100 metų, tai yra tas 100 metų. Tai turbūt visi žino, kad amžius kas yra 100 metų. O kodėl tas 100 metų? Todėl, kad tiek žmogus gyveno. Ir žmogaus trukmė gyvenimo, matavimo vienetas, tai ir buvo vidurkis. Koks?
1: 100 metų.
0: 100 metų. O dabar jau apie tai pamirštum. O kad mes tokį gyvenimą pasirenkam, tai rūkom, tai geriam, tai narkušina, tai psichiškai įtampas išgyvenam, pažiūrėkit. Tai lekiam pas daktarus ir da pykstam, kad jie parūko. Nu, ką dabar darysi? Bet, nu, jie duoda jums piliulių. Mokslas, medicina, biznis irgi labai geras. Vaistai, čia irgi verslas, kaip jūs manote.
1: Bet iš esmės medicinos pasiekimų mes irgi negalim neigti.
0: Mes ir neneigiam, aš sakau, kad viskas gerai. Bet mes nuodėmės, ar ne, nuodėm savo organizmą, savo psichinę būseną įtampom visko ir bėgam pas daktarus. Daktare, daktare, padėk man jau, matai, man jau, čia braška, čia traška, čia. O tai kur tu taip lėki? O kur tu taip lėki, žmogau? Į grabą? Į kur? Į dangų, pas dievulį. Nu, spėsim visi, visiems ten, žinokit, vietos užteks. Siela kaip atėjo, taip išeis. jinai gyvena daug. O jūsų namelis tas sugrįvęs, kurį jūs nuodėt iš visų pusių ir nežiūrit, jo nesirūpinat. Jis sugrius ir supus. Dabar sudegina, dar greičiau viskas įvyksta. Manau, kad tie pasiekimai mokslų tai tvarkoja ir tikrai reikalinga ir būtina gelbėti. Nu, tai įsivaizduokit, jeigu pažiūrėkime į automobilius. Nu, jeigu dabar nebūtų techninių apžiūrų, neprižiūrėtum to automobilio, nebūtų meistrų, kurie sureguliuoja, ten kažkas kliba, kažkas išdilo, kažkas tai pasidarė, šlangą nutrūko, dar kažkas tai. Ta automobilį pakeičia šlangą, pakeičia kažkokias tai ten gyslas jo, ar laidus, tos nervinės, dar kažką tai. Ypažiūrėkis, tas automobilis vėl važiuoja. Tai tas pats ir žmogus. Įvairių lygų yra sergančių žmonių ir kodėl jie daugėja. Galima daryti tokią išvadą, kad žmonių sveikata priklauso ne tik nuo medicinos, ne tik nuo jų, bet nuo jų pačio gyvenimo būdo. Tokia prievarta prieš organizmo prigimtinius dalykus, kaip organizmas turi gyventi. Šiandien žmonės iš viso atitrūkė nuo to, kaip žmogus turėtų gyventi. Ir tas šiuolaikinis gyvenimo būdas, jis nieko bendro neturi su žmogaus prigimtinėmis vertybėmis ir pagrindiniais pamatais. Nes mes nuo gamtos atitolę, natūralių gyvenimo ritmų, natūralios mitybos nebeturim, harmoningos sveikatos su aplinka ir žmonėmis mes neturim, pas mus viskas išbalansuota. Ir mes norim gyventi 150 metų, nepakeitę savo gyvenimo būdo, be šansų. Politinės sistemos ir visa sistema, jinai naudojasi, jinai kuria tą būtent tokią erdvę, kurioje mes ir būtume kaip tie voverių ratai sukti. Ir mes gyvenam, maitinamės, bendravim nesveikai. Tarpusavio santykiai blogi. Prarandame jėgas. Prarandame sveiką nuovoką, net supratimo neturime. Ir toliau išsenkame psichiškai. Ir ta psichinė sveikata menka, senka. Dabar šiandieną aš labai su daug ko pakalbu. Žinai, gyvenimas pasikeitė. Žemė per greit sukasi, pažiūrėk, tik rytas ir vakaras, aš nieko nespėjau. Galiu aš su tuo sutikti, kad žemė greičiau sukasi. Bet tavo smegenėlėse, man atrodo, sukasi ne taip jau, kaip turėtų būti. Kur tu lieki, žmogau? Pažiūrėk, man silpna ir mano draugams silpna, griūnam, nepaeinam, nėra jėgų, išsekę, nežinau, kantrybė nebelaiko, nervų nebeužtenka, ką daryt? Ką daryt? Ar galėtume mes truputį receptą kokį vieną, taip, kad niekas nežinotų, kad niekam nesakykit, ką mes dabar pasakysim.
1: Tai reikėtų turbūt palaikyti tą kūną ir sielos pusiausvyrą, norint gyventi ilgai ir laimingai.
0: Taip, pirmiausia, tai reikia užsinorėti ilgai ir laimingai gyventi, ar ne? Tai dabar pirmas, palaikyti kūno ir sielos pusiausvyrą. Kas tai yra?
1: Tai reiškia, kad suprastumėm ir savo organizmo poreikius.
0: Taip, o kas tai yra? Klausyti savo vidaus organizmo.
1: Ir organizmas siunčiamų ženklus pastebėti.
0: Žinoma, labai daug tų ženklų mes gaunam. Ir daug kam sako, dėl rūkymo, ar ne? Kiek organizmas verkia, prašo, kad jis neimtų tos ir ne? Čia, žinai, man dabar vat reikia parūkyti, ne? Dabar išmokt gyventi tarpusavyje, harmonijoje, vienybėje su žmonėmis. Ir visa kita gyvybė. Netgi tas virusas, kuris šiandieną čia baubu padarytas, jis irgi yra galbūt gyvas, bet jis yra intelektualus, jis supranta, ką daro, jis žino, kaip gyventi. Ir jau jūs jo nenumarinsit niekaip, jis irgi yra sukurtas iš niekur nieks nesiranda. Be kurėjo nieks nevyksta, net plaukas nuo galvos nenukrenta. Vadinasi, čia reikom pamokos, bet paskui, kas čia vyksta toliau, tai patys matot ir vertinkit. Tuomet ilgas tas gyvenimas bus laimingas ir prasmingas. Jeigu mes suprasime, kas tai yra harmonija. Bet ta harmonija tai kažkur tai toli. Va čia jūs pliurpėt apie ją, bet jos tai realiai tai nėra. Mes įpūst galim jums, jeigu norit tos harmonijos. Bet energetiškai atverkit širdį, aš jums įpūsiu. Ir jūs pradėsit kitaip jaustis, jeigu jums trūksta tos energijos ir supratimo. Atverkit širdis, kad ir mūsų laidos, išklausykit jūs ją. Ir jūs pamatysit, kaip jums daug ko nereikia. Kažkas čia klausau, kaip vaikus reikia mokinti gyventi. Kad jie ekonomiškai galėtų gyventi, tai nuo mažens išmokinkite juos skaičiuoti pinigus. Tai pirmiausia, tegul vaikai susirašo, čia taip dėsto LRT, man atrodo, laidoje kažkokia pasakoja. Tai va štai vaikas, jeigu rašysis, kiek jis eurų centų išleido ir pasižiūrėk, va kokios jo pajamos ir kiek jisai gali, kad jam kalbėtų apie harmoniją, apie meilę gamtai, apie meilę savo, apie sveiką gyvenimo organizmų. Neišgirsit, kad kalbėtų apie tai. Tai daktarai atėjo kalba, kaip reikia gydyti ligas, pasekmes gydykim, viskas gerai, labai gerai, kad gydo pasekmes, jeigu jau jinai atėjo. Bet mes galime kitų pasekmių nenueiti. Čia yra svarbiausia. Žmonės vis aiškiau suvokimas toks, kad žmonės suprastų realybės problemas. Tai aš nežinau, ko dar reikia. Juk aiškiai matom, kas darosi. Kaip iš mūsų tyčiojasi tos visos sąjungos, visos politikos, visokio įtakos ir taip toliau, interesai. Žmogus, jeigu pradėtų suvokti šios dienos problemas, kad pradėtų suprasti, kad vienintelis yra išsigelbėjimas dvasinės vertybės, kurios mus palaiko ir veda evoliucijos keliu. Kito kelio nėra jokių. Jum pinigų gali prispausdinti, kiek nori. Pažiūrėkit, kas iš pinigų liko, jeigu jau norit apie tai. Jeigu mes prieš 20 metų buvo litas, ar ne? Tai buvo litas. Žmogus gaudavo 100 litų, jo buvo toks atlyginimas, 100-120 litų. Dabar litas? Litas 3,5 eurų, ar ne?
1: Taip.
0: Litų tiek euros kainuoja, 3,5. Tai dabar pažiūrėkit, iš 100 litų mes gautume kiek 30 eurų, ne, kažkur tai. Tai ar jūs įsivaizduojate dabar atlyginimą 30 eurų? Ir tie žmonės, kurie taupė, dėjo pinigėlius į kažkokias ten bankus ar ten į koinę, tai iš jų liko, kas liko? Dabar 1000 eurų atstoja tą 30 eurų. Tai kas liko? Nieko, jūs visi apvokti, apiplėšti. Ir jums visiem gerai. Ir jūs bėkit toliau, bėgam toliau. Ir tų dvasinių vertybių nepaisykim. Ir evoliucijos kelias, tai yra vienintelis. Dvasinių vertybių atkūrimas savo gyvenime. Pakėlimas aukščiau materijos. Reiškia tai viena, kad žmonė yra pasiruošusi žengti į sekančią evoliucijos pakopą. Ar nėra? Ar yra? Aš manau, kad yra. Ir parodė, kad ir tas van maršas žmonių, ar ne, kurie žmonės atėjo ne pinigų gauti, o atėjo už savo vaikus, už savo šeimą. Čia yra mažas prabudimas, kuris jis nuves. Bet žinot, blogiausias dalykas, kad vedliai neatsirastų, kad žmonės nuvestų į pelkės ir sakytų, žinai, va žydus 40 metų vedžiuoju, tai mes irgi jūs pavedžiuosim 40 metų. Tai pamatysit, kaip jūs numirsit, o jūsų vaikai užaugs visai kitokie. Čia kad taip nebūtų.
1: O stovėti vietoje ar ratu eiti, ar galim, norint tobulėti?
0: Negalime stovėti vietoje. Negalime eiti ratu. Visatoje viskas yra evoliucijoje. Viskas keičiasi. Nieko ne vienos sekundės nebūna tos pačios. Ir mes negalim suktis tam rate voverės. Ir jeigu visatoje viskas evoliucionuoja, keičiasi ir vystosi, o kiekvienas etapas tampa laipteliu sekančiam etapui, tai mes apie tos laiptelius jau kalbėjom ne vieną kartą. Jeigu žmogus sugeba lipt laiptais, tai jis ir užlipa aukštyn. Bet jeigu jisai, žinot, dabar kaip daro, tu ten neik, ten baisu, tu ten nedaryk, ten, aš pasakau ne vieną anekdotą, kaip neik ten, geriau nusirenk čia. Tai čia lygiai taip pat. Irgi žmogų visur gasina, visur įtempia, visur įtempta. Ir sistemai reikia va tokių žmonių, kurie tripčioja. Kurie tripčioja išnaudoja savo energiją tripčiojimui. Laiptelį koja uždėjo nuėmė atgal, uždėjo, oi gal neįsiu, o gal nelipam. Na ir va taip ir tripiam vietoj. Ir sakom, ta diena pralėkė, aš ant laiptų neužlipau. Tai o kodėl tu neužlipai? viskam skirtas tam tikras laikas. Todėl vieno ciklo pabaiga keičia kito ciklo pradžią. O jeigu mes nemokame tame cikle uždėti tą koją ant laipto ir pakelti nuo praeito laiptuko apatinio kojos ir taip lipti aukštyn, tai mes patys kalti. Žengimas, įėjimas, tas perinimasis laikotarpis, arba iš vieno ciklo į kitą, tai yra tas kojos judėjimas pirmin, pirmin ir tik pirmin. Ir tas perėmimo procesas, tai tokios patirties ir sąmoningo žmogaus yra judesys. Ir tas procesas, kada žmogus tai atlieka ir atsisako tų dalykų, kas jį stabdo, jau tas žmogus yra prabudęs.
1: Bet tas periodas yra nelengvas.
0: Oi, kad būtų lengvas. Tai mūsų laidos nereiktų. Tai aš manau, kad jisai nepaprastai sunkus. Ir daug kam net neįmanomas. Nes kur yra esmė? Nes veikia kas? Stereotipai veikia.
1: Visa tai, kas tame senajame cikle.
0: Taip. Buvo. Ką mama sakė, kaip gyveno, ką močiutė sakė, kaip gyveno, tu šitaip neiktų, šitaip nedaryktų, vaikeli čia baisu, čia baimė, o pažiūrėk, prigazdina, kiek per televizijas, kiek visko atsitinka, vaje, vaje, vaje, vaje, tik jau vaikeli, geriau jau tu nedaryktų. Jau tu geriau neklausyk to savo širdelės, matai, kaip per televizorių sakė, taip ir daryk, o čia tada bus gerai. Tas periodas tikrai nėra lengvas, nes veikia senojo ciklo inercija, kurią palaiko senosios realybės žmonių nustatyti šablonai. Ir jeigu tie šablonai yra tokie, kaip žmogus šiandien gyvena, tai jis taip ir darys. Ir tu pabandyk jam išaiškinti kitaip, negu jisai supranta ir mato, kaip daro kiti. Tai ir yra sielos klausimas. Ir jeigu tavo siela tau beldžiasi, tau sako, žmogau, kelkis, pabus, ką tu darai, klausykite jūs. Kaip dar naudoja, va, tie pažiūrėkit, tolerantai? Kaip jūs sako? Jūs čia nesąmonės darot ciklas, tas visas evoliucijos. Tai yra va toks gyvenimas. Tolerancija. Tolerancija viskam. Kam tie seni pamatai, kam tie seni šablonai. Pažiūrėkit, lyg tai mes irgi sakom, kad tie seni mąstymo šablonai negeri. Tada jie įkiša savo. Vaivorykštės vėliava ir rankas sakys pirmin. Na, ne čia dvasinis kelias. Mes apie dvasinį kelią, o ne apie iškreipimus kalbam. Čia yra didžiausias skirtumas. Senos, paimkim, kompiuterio operacinę sistemą, ar ne? Na, buvo ten, aš prisimenu, kaip Giedrius nusipirko kompiuterį, buvo 486, tas jau greitis, tai dabar jau tokių jau turbūt tūkstantį kart daugiau. Oi, koks buvo greitis, kokia operacinė sistema, kaip ten buvo viskas greitai, ar ne? Kiek čia hardų, kiek čia ramų. Ir dabar paimam, mes pakeičiam naują, ar ne? Tobulesnę sistemą. Senoje atgyveno, va, mokslininkai išrado naujesnę, todėl reikia keisti naują ir išmokti naudotis tai nauja sistema, ne? Taip ir mūsų gyvenime. Naujas ciklas, bet tai viskas iš vidaus, tai yra energetiniai dalykai. Ir tokios nepažįstamos energijos ir būsenos gyvenimas naujas, nepažintas. Ir naujos galimybės ir visiškai kitoks gyvenimas. O kitoks gyvenimas tai yra dvasiškai turtingo, sažiningo, doro žmogaus gyvenimas. Ir neįsukto į tą. Ir tai ne kažkoks tai krachas, ne tragedija kažkokia. O to senojo materialaus gyvenimo ciklo pabaiga ir kito pradžia. Taip lygiai kaip ir tam kompiuterį, išimė tą operacinę sistemą, idėja kita, jau ne visai kitaip veikia. Bet mes kalbam apie dvasinį gyvenimą. Ir jeigu mes pakeisim šitą, ką mums sistema primetusi, į atgimimą dvasinį, prašvietimą žmogaus, tai natūraliai atsiras jums poreikis aukti. Atsiras tas poreikis tobulėti ir eiti į priekį.
1: Bet inercija dar žmogų gali stabdyti ir ta nauja nepažįstama realybė baugina.
0: Kur dabar ta nepažįstama realybė? Viduje viskas tai yra, čia nieko naujo. Mes dabar gyvenam tokioj daug kam nepažįstamoj erdvėj, kad taip elgiamės. Ir širdyje dauguma žmonių jau jaučia tą šviesą, kuri prigesinta, pridusinta ir tokių gerų pokyčių būtinybę.
1: Bet iš kur tas nerimas tada atsiranda prieš tą nežinomybę?
0: Jeigu, nu, kada tu šiaip lauk, vakar, išėjai lauką, ne, sakai, negali žiūrėti. Akis raudonos, šviesa akina. Dėl ko? Dėl to, kad tu ilgai buvai tamsoj. Studijoje čia sėdėjai. Ar ne, išėjai lauką ir tave akina. Ar ne? Tai manau, kad jeigu mes gyvenam ilgai tamsoj, o dabar mes čia aiškinam daugam žmonėms ir patiems žmonėms beldžiasi į jų širdelę kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą, jų sielą, žmogau, šviesa aš, įsileisk mane į savo gyvenimą. Ir mums įžiebė tokia ryškia šviesa, prie kurios akis turi priprast, kaip ir tau vat, išėjus į lauką, prisimeni, kaip buvo.
1: Taip.
0: Ir tai kas tai yra? Tai yra grinai lygiai tas pats, lygiai gretu, kada žmogus gyveno ilgai tamsoj, tai ir stabdo. Tas nerimas yra. O toks praregėjęs žmogus pamato ne pačią šviesą, o apšviestus tamsiausius mūsų senos realybės užkampius. Jis pamato savo, kaip jisai gyveno. Ir kitas išsigandęs vėl lendas gal į tą urvą. Kaip kurmį ištraukit į šviesą, pažiūrėkit, kaip jisai jausis. Tamsoje, kaip mes gyvenam, tikrai mes to nematėm. Šviesoje žmogų tikrai būti kartais baugina, jo būsena, kaip tu šviesoje gyventi reikės, kaip būt sažiningam, kaip doram.
1: Čia ir, visi ir kaip nesugrįžta
0: ir baisu. Tai yra baisu, baisu atverti širdį, kai tu man dažnai klausi, o kaip žmogui atverti širdį, jeigu tik aplinkui visokių baubų. Taip, tų baubų bus visą laiką, bet žinokit, kad šviesa visada nugalėjo.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į eterį. Turbūt daug kas kūrinio metu pagalvojo, kad tai yra neįmanoma, kad tai geriau taip gyventi ir nieko nekeisti. Jau kaip radome, taip ir paliksim. Labai daug kas taip paaiškina žmonėm. Geriau būkim biedni, bet teisingi. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad negyvenkime taip. Nebūkime ten, kur buvom. Nė vienos visatoje sekundės nebūna tos pačios. Ir jeigu mes prašviesėję mūsų vidus, ir jeigu mes leidžiam sielai išsiskleisti viduje, širdyje, ir jinai mums apšviečia mūsų tas juodasias puses, ir jeigu mes pradedam įvertinti, kad mes gyvenam ne taip, kad tos tamsios mūsų realybės dienos, naktys jos yra tokios, tai mes pakeiskime, atsiverkime. Ir labai nesunku yra atsitiesti. Atsitiesti po visų šitų praregėjimų savo. Ir po visų tamsos, kas mus įkišo pirmiausia. Mes galim sakyti, kad tas kaltas, bet jeigu mūsų siunčia ant trijų raižių, mes ne visada ten einam. O kodėl mes nuėjom? Kas mus nuvedė? Gudri nuvedė. Tai atsitieskim nuo to. Manau, kad kiek yra to egoizmo pas mus, kiek mes apie tai kalbam, savinaudžių, garbėtroškų ir visokių tų dalykų, kur kiekvienam vos ne savo tai. Visi lyg siekiam, mesgi čia karjerą darom, mes čia siekiam politinių aukštumų, mes čia turim valdyti viską. Atsisakykim, apsivalykim nuo tų nesąmonių, kurių mes prisigalvojam, o kiek yra baimių, kiek žmonės prisimelavę. Baimės kuriamos kiekvienoje vietoje, mes čia kalbam ir kalbam apie tai kiekvieną laidą. Visą laiką atskleidžiami mums, kas mums tas baimės kuria.
2: Ir kai baimės melui yra kupina širdis, na ją atverti yra labai sunku.
1: Be abejo. Tai įsivaizduok, jeigu tu prisimelavai, dabar pasakyk žmogui, kad aš melavau tau. Ir kad aš daugiau nemeluosim. Atidarykime širdis, atverkim savo vidų, tą šviesą išleiskime. Pažiūrėkim vienas kitiem į akis, dar žmonės vienas kitam į akis bijo žiūrėti. SMS'us rašinėja. Netgi vos ne į lovą susitarė eiti telefonais, net nepažinę vienas kitos. Pajuskime vidinę tokią šilumą. Pradėkime savo skleisti tą iš širdies spindulius, tą spindulėlį, kuris greuna viską aplinkui. Paleiskime jį. Atiduokim kitiems žmonėms, juk jie pajus. Nes reikia atiduoti tą savo šilumą ir žemė visai. Ir visai visatai. Ir gyvybė visai. Tai ir bus naujos realybės kūrimo pradžia. Bet tą niekas jums, kaip gražiai Rolandas sako, paklausė laidos ir sako, tai kodėl jūs mane pakeičia to gyvenimo? O kodėl tu neskridi savo širdies? Atverkite širdis. Atverkite širdis ir gyvenimas pradės pats keistis. Nes jūsų širdyje yra visa jėga, meilė, gerumas, šiluma. Ir tai sukurs naują gyvenimą ir mūsų ateitį. Ne rytoj, o čia ir dabar. Mylėkime čia ir dabar. Būkime savimi.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Klaipėdos miesto taryba pranešė pritarusi sprendimui, kuris padės spręsti vieną aktualiausių miesto problemų – gydytojų trūkumą. Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus į valstybės viešasis gydymo įstaigos, numatyta reikšminga finansinė paskata – iki 30 tūkstančių eurų siekianti vienkartinė išmoka. Pirmiausia, šie priemonė siekiama pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kurių trūkumas tiesiogiai susijęs su gyventojų galimybėmis laiko gauti būtinąją medicinos pagalbą. Tikimasi, kad finansinė paskata paskatins specialistus rinktis Klaipėdą kaip darbo ir gyvenimo vietą, bei prisidės prie kokybiškesnių ir lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien su pakviestais į studijuoti pradedama sudaryti sutartis. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną. Lietuvoje su oficialiu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas. Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė, vizito metu jis susitinka su kariuomenės vadu generolu Raimondu Vaikšnoru bei susipažįsta su Lietuvos kariuomenės vystomais pajėgumais ir saugumo situacija. Žmonės skundžiasi nekilnojamojo turto kainomis sostinėje. Jie sako, kad įsigyti būstus su esamomis pajamomis neįmanoma. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai aiškina, kad didesnės kainas lemia didelė paklausa naujos statybos būstams. Jo teigimu, per paskutinius metus sostinėje būsto kainos augo 12%. Kitaip tariant, kiekvieną mėnesį nekilnojamojo turto rinkoje buvo stebimas 1% kainų augimas. Darbo ginčių komisijos šiuo metu pirmą pusmetį gavo 5142 prašymus dėl darbo ginčių išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13074 reikalavimus, dėl kurių buvo priimti sprendimai. Palyginti su 2025 metų pirmo pusmečio, gauta apie 17% daugiau prašymų ir apie 23% daugiau reikalavimų. Kaip ir ankstesniaisiais metais, pagal iškeltų bei išnagrinėtų reikalavimų skaičių, dominavo darbo ginčiai dėl darbo užmokesčių ir su juo susijusių sumų. Antroje vietoje atsidūrė darbo ginčiai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, trečioje vietoje dėl darbo sutarties sąlygų. 4,1 milijono eurų vertės investicijos iš Šiaulių regioninio elektroninio bilieto sistema finansavimas kybo ant plauko. Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Radviliškio rajono savivaldybėms skirta sistema pagaliau paleista ir organizatoriai nutarė ją perimti iš rangovo, nors klaidos dar neištaisytos. Tikinama, kad likę nesklandumai turi būti ištaisyti per rugpjūtį, o rangovas 5 metus teiks garantinę priežiūrą. Ar iki rudens padarytos korekcijos padės išsaugoti projektui skirtas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. Neaišku. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo ketvirtadienio vidudienio galioja net aukščiausias perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusija per praėjusią naktį jo šalį paleido 74 raketas ir 284 dronus bei pražudžius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Turkija dislokavo 5 naikintuvus F-16 Estijoje, vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė gynybos ministerija. Jie nurodė, kad 5 naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino, kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Baltijos šalis turinčios ilgą sieną su Rusija nesiek pranešė apie dronų įsiveržimus nuo tada, kai 2022 metais Rusija įsiveržė į Ukrainą. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas ketvirtadienį atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusių evakuotis 10 000 žmonių. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugnigesių pajėgas, galiojo savaitę. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija į produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijos draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma JAV parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. Dauguma jų šiuo metu naudojami pramoninėms reikmėms uždarose erdvėse, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Libano Hezbollah kovotojai, Izraelio duomenimis, pirmą kartą per daugiau nei mėnesį, vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo Izraelio karių. Izraelio kariuomenė kalbėjo apie akivaizdų paliaubų pažeidimą.
0: Sportas.
1: Pirmasis šios vasaros Mažeikių MBasket naujokas, po studijų Jungtinėse Amerikos valstijose į Lietuvą sugrįžtantis 24 Armandas Plintauskas, 195 cm ūgio gynėjas, pernai žaidė antrame nacionalinės koledžo atletų asociacijos divizione. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė Europos čempionate neįveikė 8-finalio etapo. Lietuviai 71-83 nusileido turnyro šeimininkams italams. Šią naktį vyraus giedri ar mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių vėjas. Paryčiais oras atvės iki 12-17 laipsnių. Penktadienio pirmą dienos pusė visoje šalyje bus saulėta, sausa, lietaus nenumatoma, pus nestiprus pietryčių pietų vėjas. Temperatūra šoktelės iki 27-32 laipsnių karščio, tik prie jūros bus laipsnių kitų gaiviau. Popietę ar tik vakarop, pradedant vakariniais rajonais, jums formuotis lietaus kamaliniai debesis, iš kurių iki vėlaus vakaro didesnėje šalyje dalienų šniokš trumpos liūtis su perkūnija. Šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalienų matomi trumpi lietus, vietomis markus ir su perkūnija. Nakties metu temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o šeštadienio dieną pakilus iki 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių.